Nyame tum fo ye da wase. Na wo twi etwa mu ipi ko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wo di ama ye se mfan sakra no. Ye ni ho agro. Ye se dru en ma ka se mi hu yanka. Fe na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio. Ene so ye ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye huhu monte asie ni esie jina ebe tumidi ye pio sura hima wo yesu demo. Radie dawasi wo yesu demo na mebo mpaye. Amen. Adofu no mepese mika wa jwen kakra ne ye di adisi ano se ebe tumie wye di ayedi be wye. The miracle of the new birth. Se nchre niye edo sun wu wye si pa. Na niye ye kesie pa ni se. Di bonye ni bebabe ye otrin nini. Ubi a ne nichre hell yankupon besi sandi na ko heaven enu ni century ni ekese pa century ni aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba eye pa basani e manufu enu ebetum do akor sra himan mo gise en century ni a esi sandi boyeni ti se so no ababe ye paul Zacchaeus po boni wose semi na mun kontom posu mi jo bibiri bia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia we yi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne kese pa se wunyenye bia me paucho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye time pa Tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pose fa pima yesu ato no bi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no e hu se indestructible no untume se no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchre ne ne anwade e ne wo jidie a yedinya enkwaje e betumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye ye Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifi, enka e bum. Nase, usi saa atadie, no na ufafufrosha, unhunana. Inipe chua huweshia, unhuse, kanina asha atadi, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukutaka, kaa na ye nchenchemba. Ebiye uji na kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kabuno. E dise, unya kabuno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Any pair pressy a bessis I and tadi a bessis I a kai a bessis I a fee. Ni nippon one moody on pences. And nun I yes to buy ya or babe ye or bessis say nippa. And tis a obi o Christo moa, nor ya body a fofro. Near mother da 10 year da denning in atrium. And to quacooning in atrium. A kayoning in atrium. A drama morning in atrium. And Sariani cigarette, we any bra bonning in atrium. A bay seven in atrium. Share! In the pana ye fofro. And only a kahwa semono. Neno no se, would ye witching ya? A ye ye. Then ya mea tro no no ayede, no a tro. It is a busse will be sacra na dwene no nya awofo fra ye ka ho asem na ye nkwe gina ansane ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ne yire pa me mafia bonte ne be pata se se ne yire ho ato no sacra ye no bibia ye ku ano ne ye frɛ no adwen sacra awofo fro ye de ko heaven Yes, me ya so penny me ye we na me kwa sorry da say and I'm kwa sorry da say Billy Graham no kind. Well see you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa sise utuminji wenchinye. Obie ni mo kan any pen to min kentra. Neso mwini mabraba utimni asore wejie jine mwa uvdi duku fufuoni ntuma fufuoni mpabwa fufuoni susu upe fia enye kura kura kura wukunu kura umono
Nsu wani abri dendende se okɔ heaven eno na nyankopɔn se men kan kyerɛ wo se yemfa saa brabɔ no okɔ heaven mani nye ye ansa na heaven automatic gate no be bia ma wo no na eyensese firi wo tri so ekɔka wo nan ase ansa na gate ne bia ma no nya nipa ne bie no abubu ani akyerɛ se wunim se wunua ne bie ma mi nyame ene bie gate na ma Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, woman 18, watch it. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchire. Woka I do na ina wasi. Na dudu e nyankupon humo kawono. Ono e nyankupon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudibe sro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa. Enumu ena yetiemu se aba eja. Honhom nwani ye honhom di adansi ye se. Ye nyanko poma. Nye sofu beka chro zo ye nyameba na obo trinko se. Sofu se. Sofu wa ye nipa wunim ni awaye ni kukuomu. Nimu nyame honhoma wunim kukuomu nsem ene abonte dieno. Onono obidi wa adansi ye fes. Da ube sakra no. Ao benya ofufro no honhom kronkron di wa dance sampa ene wa be nyame ba hallelujah na wo nyame ba nso e wontumi nya ni abonsa maye ntokwa abonsa made no etro ye bonsa made yesu se atro nyina gya ne bonsa ti bre jufo no mo di nyame hihie ho so mo ye nyame ma no eni no eko no ka kire nso mo gye nwuma na mo ye de o si debi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham ma ni mo ka mo ne meko me abraham yo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma debi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne ko twiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni me party mu anka me twiro wudini e de nyame asese wa anye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Romans fong mane tinum chemu ba ko eninum Romans chapter 5 Afei efrigidie mu ene wabuye mbem. Inti, yenam ye radi Yesu Kristo su onyankupon fam asumtye. Eye jidie awu jedi se Yesu oye nyameba. Yesu ube wuma ameboni wefye ni moje guwa mami. Te radi mifame ni humo jane die. Esu ne mifi makumo mumi sakrefi miboni nina hon. Fa moja no hukro me hon. Fa teme hon. Unye se jidie nwa. Bre utie nyankupon asume wongu so ya di bonyeni ino. Ni nyamini na mjidie so. Nwa do boni nina wa hukro ni nina. Wenche munu mono. Ose. Na eni daso nshe ni uo. Ebi se wonam honhom kronkron a wode amaye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ediba edin sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne nsisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene okko tiatiamu wa soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wo se wonye bi ansa na watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say akase awofofro a de ahyensudie bi na breye obi se oye police ni yesi wo id card de che so ye police ni wo hefa na wo yi na wo tri a change e bom gan yesi yes ampa oye police ni na ye usu wanya wofofro so evidence sunu ni ho nya ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu e ye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye kristo ni mepa chere ubetumi adada nipa hunu nipa ni nyame de wontumi na dada no Bible say amuna dada mo ho Nyankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ni ahode a ye de bobrapa se wo se wenya awofofro a
chire abakura edi adansie sampa wenya awofufro Matthew sempa eti ensono uke free nchichemu dunsia en uka dunsia ni edionunua Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose mwaba ena mudibe huon otiti bobe wonkaseso anase otiti brodo ma wakratie so ana sarana biape bia eso abapa se yesu se sano yo papa obeso abapa onkasa ye mu niye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa bra boda de bia twa mafofra ye dai aba ose sane biape bia so abapa ne duabone so ababone duapa entume so ababone ne duabone so entume so abapa die biara enso ose die biara ah enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na okan iti waba ena modi be ho no odi twa se nyi obiara ose mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oyem mejo osuru na pedie na bere no ye nyame apedie wa bre wunya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no ose obetwa atwene na de obi a oyem mejo osuru na pedie no eda no ni pepi be kan kire mi se ready ready enfo udin hye nkom enkom sha ensisa bie nim wo hye nkom to so bone nkoa na ogusu awudie wo hye obi anchi wonti Bible se se obi hye nkom ene bamu a ehu se Bible mo edifo no mo hye nkom e bam no ye odifo papa nzo gana nkwa de obi hye nkom na bamu a still I friend odifo eye Bible nye di adwuma edano enipe pi beka kire bi se ready ready ye fa odi hye nkom yemfa udin tutu ahohomone ana yemfa udin nye ahode ne pia na eno na mepai mu memfa mfa nchen kura me kensi su dua maka ni pen se mi humoda mfri mi sonko mu amoye de de entene jisense sano ba ansa na wunwuma woye no aso nyankopon ni amna yeye iti awofofro no ede ahyensudie bi ba maye hu sampa ede abaso bi ba maye hu it changes what you used to be se base wo nyawo fofro a abrabode de bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo dance ase wo bia ba de apeteshi banse fufu ni ade, wutumi nko hobi, wo tutu for demo, wo ko nkrofo yire nche, wo ko nkrofo okunu no ho. Wo sakra, wutumi nya sa de no bi o kon. The dresses or clothes you used to wear. Ntade a wo hye Jezebel ntade no awuyo nofo ne wo hunyina gu ho no wontumi hye bie obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade a hye no wo hu se nye ne nofo tete ho me ne ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade so wo conscience wo tiboa ema wo hu se ade ne enye. So what sacro, someone sacro, we ye be a wutibwa man who says Adena, we ye nye, and any penny uncle drama. Omutumu di pia bontiqua, sorry, de munyan, so a sofu, anything wrong with it. A doom, me cherry hopper, kumasi. Sebase, o baby shat, adia tia, Sambreno. No fika musia, a bonu tutu, mani se genatize in Janeco. But any pun no say who's a dear yeno abe ye. Any penny so, nyenya mieni so, dien yeno na ye day, and ye. Don't you mean can chem say yam sum yinani wakuma mo nya ya kuma mamne buso no no na no ka. Romans chapter 12:1-2. To a smavu posi yen yam sum nya kuma munkwa a bontin susu ye day e kam. I mean ka Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se wuko hevi enye se utre mwana etu na wuko. Ebi, ewo se wu meki sure se
yinyamia kane no na woye. Osi Romans chapter 12 verse 20 enuano mi gyina Yakobo mobro ho sumi tumo fo se. Monfo mo ni pedua nkasa yakoma. Osi monfo ni mo ni pedua nsi ho sa afode etiase a eye kron kron. A esu Yakobo ni a eni munyam suma adwene yedan ewom. Chese nyamsum bi wo adwene ni. Na monye mo ho se wiase. Nemo mumfa adwene mo foforo yen sakra mo ho na mo asede onyankopon pe ye ne so nini na ye pe na hwe ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kwogina temu ho etise nyame honhom kasa kyerɛ otibue kasa kyerɛ asofo kasa kyerɛ no asene wo kon de mepa na meye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odwo na shasie tremu se urade bua me na mensan ko mechie osu wote nsem no nyina wanfa anye hu ukwe nye ye. Iwia ne usu uwe. Jema ne usu oda afibo. Eya semke sepa. Sini pa emfa nye fi. Se obinya awofufra. Nye nata adye mko. The behavior and character you use to manifest. Dada nukwe mna fufra yede. Aba. Usu eni bambia uti mufie. Bambia ubia. Evidence no eye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe Makain, Matthew 7:15-23, I hear evidences, no? Nye internal evidences, a chresa mpa, ubi enyang kwanje, ubi enyang ufufro. Number one, ye assurance of sonship. John chapter 1, verse 12. Osi, dudua waji, no, no? Wan wo gini din die no mo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibie beba wa komo mu bia ye bone bonsam die ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bi o makoy yesu afa mi ntumi nye ni a wo ka kire me se menye die nyame pe na me ye den me ye ambi Romans chapter 8 why bi 14-16 Roman fong mano iti engoche. Chemu dunai ekosi dunsia. Wasi na dudu e nyankopon humo kawa ono. Ono ye nyankopon ba. Na mwen nya kwa ye hum hum. Amudi besro biyo. Nemo mwen nya abaye hum humo emu. Enu mwen amutie yetie muse abba eja. Hum hum nwani ye hum hum diya dansi ese. E nyankopon ba. Iti se basa wo sakra wajia. Nye sofu ni diya dansi o. Hon kron kron de din kan di ho adanse ansana sofo hu se bibie si wabrabo mm where ye ke bi asofo no di bone ansa wo sakra hon kron kron be ka chwe se dwama ya obona ye den enye dis asofo fro so obona ni echi chwe se me enko ba bi aye tako da si dem sofo be kwa ye den ye ye se se ya me agye be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama ho din a ye mfa ntoa so ni bone that's number one evidence assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. What kind Galatians chapter 5? Galatians 4, iti enum. Se basi ubikase wonya wofufra. Ye free ye mami ye mobile no. Abrabu bia ya tremu, suben bia ya abrebia ya boni, suben bia ya dene dino. Enye kura, hevi ya ninyi hon. Nti enipa bompa ya ma onyame honhom akasa akyerɛ na da kru wasi agyina sɛ da bi efi na kru bibia yɛ bɔne bia menkɔ ho eti sɛ wusi sɛ agyina no a ebrɛ wo nsi agyina no tie sɛ ne na eniemɛ sitie wo kan Galatifoɔ eti num ekyemu dunkron eba no a osi hunam nwuma no ɛda di pefe ɛne adwamammɔ efi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yohwe abrabo mse ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni ahoya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma ne ekɔ ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de titisa ye no mo na me bomo koko Sedi ya mebomu koko kaneno. Se wawo yesa anu amenu nyina.
omu nye nyankopon ahini. Heaven hon asem no wakano. Ti se bako kwa u abra bom na sofu se uye Kristo ni papa pa. Usu ko heaven. Uwe na be huse heaven kuna hell yonko. E ya de oso di dia gro kwa. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre anopena kase radi se niyamitie ni minifike nyamie gwa maba nyamibe ye nsenchre niye u wakumomo. Obi yisa niye maru nye fuwa mwenye abra bofufro. E ti sa niye ma ye bubo suye nina se bako kwa u abra bomwa. Awofufro ni nyanyi ejuma. Efe tosu miye no. Use evidence. Internal evidence. E dee diwa wabra bomu wakumu muna epie wabontine. Osi na hum hum abano no odo. Se basa bo sakra wakabani chile nyankupon. Na hum.

konum DDT. Debi, usa krapa. Na unshu ya siya, unkonum DDT da. Unfa humansha umini da. Unfia brosansu nti tofo ma untutu ya srani ya basa da. Umiye mu Bible mu yene, enche chile ni yene ni pa unwa de kro. Mi hon to mi gana, mi wuma kwa humi. Gana unne jemu o. Unum DDT ya nuwa dru jemu. Won se we chi me bio gana wudi mfie se wudi ye mo 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now tremu na be hu se se e uku hunu mfaso bi ani so huhuma banu ni odo enigie asumgie abojo chire bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bie na no ani sum to no abonu sum O sakra, we read the dua tempa, utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye, ubi oha ni trimu odine, ayemu onyono pa. Ubi honchiren, onuwe ni msi obi tumi abuano, so o mwano da. So obi buano kura, bema, obano be buona, jise, wayene boni ansa. Penifom, penifom, gugu e juma mu. Oba, ababa wa bepe juma, jise meno da ansa. Uyiri ofio, na oye sa, na wasa ko jina so dem, so ya so pe. Uye bonsama sorry penini. One sakra a gem straight and a woko. No curve, no bend. Ayemu ye obia odidi. Otini demu didi no tisi obia boko koko. No akedi anena shempasi. Jollof rice ni kusiade namni bibia. Tibra oba ni parosi man komonu cherry. Se no krebi wo wa uram parosi. Jumbo komoni na no su yedu anu huwe juma. Eye monyo no no no ke tuye homo no no. Uwe ye pe. Edu ya reno okra ne finish ni nina. Fino obu okra no. Okra no chile wuse ye monyo no enye. Nipa ye obu mpu bimpu a ofre na wundi. Na panishi wonsa. Ninyina so kujina so dem so ye kristo ni. Nisisa be na abu abrabo mu. Eye mo nyuni ya na de ko heavy ana eho enko hobi o de bida enko hobi eti ho si ayemo ye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni weti aye nom na wa wo ye kristo yesu dia no se wa sakra pa no nya ofofra hunam eni ni hyesu dia ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhomu a maye nante honhomu so Mama ye mpe ni mwenye mwenye enyi ye mwenye bufuo ente ntani ye Politicians, omu su hiyadwe nsakra o. Omu hiyadwe nsakra too much. Omu sakra enke gana huwa toye. Ye politicians inyi nenya ufufra. Bikachro se enke gana ye huwa toye. Kebe ye se heavy. Bonye kosu nina. Uwibe siye omanfu nina yesu ya politicians no. E hiyan, nase uhun se obi a wo ni no call school oni bicycle ko bakura o call politics mo o die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye na o my baby anso hia dwen sakra ni a wo foforo eno ni e de call heaven so wan sakra na se wo transi mo ni ji boni ho a wo kan ni gusu a ebe ya re ho sempa Eti umu hono ewo se niye masisa. Abontin ewo se niye masisa. Eti nyankupon emao awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disa niye ma mikinka enijie ojo. Ni nina beba wabrabom. Na ebesi bonsamu nyuma nina nemo. Ama nipe nyine husam. Papa pano waede. Wasakra. Mameno wasakra. Se uni bia me paicho position wa so moment fan shishio hu nye nu ni nyame kwa kohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye nu ni nyame hwe o hwe adwen sakra na ye de if onu one suafo mpo ne onam odru ba bi no ohu se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi su se e wo mse me na mafre mu amudi mechi di o so mu hwe ne me ye o se mo hanse sana mu anye ti se kola fufra ntumi ko heaven o nye se bia wadi mechi nsimi so what if fufra ma yesu ntibe Who ye win your best in heaven? Yes, you catch your own plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. Who can Matthew and Sempa itidum watching our say? A don't know a muna. A siam for no banning. Yes, in chamber can.

0: se hwan eno kese pa e wo sura heman mu ho na yesu fra bo fra bi de no ebe gina wo mfimfi eno ka se no kre mese mo se munane na mo anane na mo anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no ka kire o mo se mo anane na mo anye te se emofra mo amia ngom ofufra muntumi nko heavy mane nye yi o wo nya nsisa wo drew heavy gate anye sika ne de kire o eya change life transform life eno na ebi gate no ma wo kom eti se wa bra bono otan ahye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane amane manyina na no pe obetu apaju ani ahwe calvary no aka kire nyakopon se nyakopon hu medi bonye ni mobo nyamedo ebeba ba hye wa koma mo honhon kronkron no obehwe nyamedo agu akoma mo nti de de ko heaven no ni titia ne tintin nyina ni se eye awofufro hallelujah eno ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa etwa wo hye nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho sin papa anhwe minti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada are na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa hwe no na wo ye ne papa bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo bible si su kom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wase ma gu udare mu na wo bompa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Calvary na wo ji papa no pei se ne be yankopon adum se base wo kan ani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wu na menim se heaven ameye de mekro bebi a obi ame mompa ye na pejo ani hwe Calvary ne kan kire yankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofufro nye nyuma wo to e good nye mpaya wo boye good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetum do akọ heaven accept a change and transform life. A radio crone crone da wasipa. Se ene ude wasema maye. E bompaye maye tifu nyina. Se ubi biara insanu kure hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adrije mradi. Empari enwo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni enipana ye. Ubi biara okane boni en washe embose. Uye no kwafo ni tini so die mboni beche. Nye nunko, ube sate huon fidi entini nina hon. Uma domrosu, umutumia. E chinye free bone hon, ready? Fama ye tiefua, omo sakra oma jinyina. Ma wadumu, tumi nwa hodin, e unwa ubi bie mo. Ebe bie nembie ni hon sampa, ya sakra ya ajini. Ready da wase, se wetie, wo yesu demo na ye bompaye. Amen. My number is
1: 0244 0244 938 938 0244 938 Monshusha trini, monshusha humbrasie, ebia obe kuramu. Euradia bufu yudano. Na gasa be yekura aweja, na askalon aye ekrofu. Asdod die, ubetu wong ewiakiti. Na ekro asenso, ubetitu. Munye mpuanofo, keriti fuomai. Euradia semdamoso. Kana na eye filisti fuasa asi. Mema wasewo, na ankawu mufu ubiara. Na mpoano asase bedane adidibia a nwanhwefo funi mu na nwamu osisi ho na aye yuda fie nkaye asase a woye no somwa askalon afie mu na obebutubutu enwumre na awurade won nyankopon behwe won na ode won no mumfa asane aba mate moab nsopa ne amon maye a wode asopa meman na wama won ho so atia won hye no enti Semeti asiyi, asafu urade. Izwe nyankupon asemnye. Ampa, mwa bubeda nise Sodom. Na amon ma ayese Gomora. Nsansun sisi biyane inchinamna. Ne daapim amamfu. Mema inka yebe fumu won afa.

0: omo mo sakrae otini ne efre ni penyina se mumra mo mo aye adwuma bre no aso amoni so anyina mesue mo na mama mo ahomuje se mumra minchen mesue mo na mama mo ahomuje momfa mo konua ento me so na munsua me ifise me jo na me bre me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mo kra Yesu ene kansa asem na otu nsafre ni pe wo wiase nyina asa yemfa ya de so amra na se oyo jidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okoso so awade so a ade so a ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewrade etini ni aka kire nse momfa mo ade so amra me ewrade mesue mo na mama mo ahomje etise ewrade efre wo si esitie na yeye uhwe tetefo na se na mekae no ede na omoye Abraham eyo ojidini. Abraham dene huwa mo nyankopon. Abraham tiasi mo nyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wa sakro, unsakra yo. Amanie ebeba. Itinie ba ene se Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe se. Abofo na omu kose kruno. Omu fane ho. Ema wa wediani di. Eji wa eye wa ho. Ahuye kama kama kama. No unimo se abofo mpo no oye wan hoho ni ba ne hoso na chese sra abofo en wa mo aduane die itini e ba ye ni se omuka omutri mu po nyina chere Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se en koso Sodom ni Gomora eni ma e koso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema e fa ma eni ma basa basa basa na e koso nyame su chiri bone Iti kwa na kose ukuro no. Iti Abraham utie na ya adisu hake siye paa mano. Eno osha siye no ni nyankupon kasa. Yifi se oye ojidini. Ohon kwa insi obom paye chire nyankupon. Iti se uka Genesis iti dunkwa. Ifi nche medio numi ensa mreti bia yintu minke nkani nina. Nampese mika emuase mchirao. Abraham shasiye wane mpaye bonu muni se. Nyankupon ye nyankupon ye otine nini. Iti nyadia obese ni bonyefu ni atine nefu afra. No, dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene nefwa dionum, ni pabe brebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se nyami se, base unye ni pe dionum okronuma, ubese okronana, ni nyami se debi. Abraham sha, dionum ne osro. En wote sube dia na enum. En wosi nyami na se ye nye diyo num ni ye dia na enum suye nyami se enu susumi se ukronu. E dia na enum ni mti. Wise debi ya omo bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e dia na enum nukre wosro. E timide kwe dia na enu wosi nyami si se mihwe dia na ya. Misi minye dey omu nti mi se ukronu. Still Abraham be dia sa. En okachire nyame se bia na enre dia na na dia san so e wose sa mi hu dia san ho mu ya tren efo na omudi ma o man no min se no Abraham di ba dio no bio se urade mi hwe dia san na bia dia enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpawo ye o jidini e besi sa amre no o ye tren ni ne nyam se mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na oka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na oye sure se me maame ne ka o se sure na oye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mremu mpa o si de mi jina na me ye dey mi jina Umana suna di no kotu e jam ne bukadneze jemumpo si de mijina na mijina. Ud no kotu jetebu mumpa o si mejina menyame. Yese me wema nyame, si se me wama bonene bonsam ni wiase. Omaya yeti matreni for se ne ni yangase omo mkwasor ni pa kwa sorry papa papa. Ba miehina ya treni for. Miehina asakra. Miehine chiri bonia omu ti omu free boneho. Edam sa wo dimani nti ewum se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che edi de bia agidi fo ye bompa ye se Awurade wa bufu mu kai mu bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we ni mfri nipe ni manyami wa unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ujidi ni uwa amania. Mema amania no mine u. Yon mkwano ujidi ni ya wenye amanie. Ajidi fo pie die ni mo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane efriense mo fa mo dadwen ene mo haw en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohu se Israel fo no omaye bonie tie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfofro efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na fa me fofro Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 ose manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi wo nkoe se okɔ no akoku o no apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogyina wonan so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako Awurade hwe Ghana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mu no mu kuyen Awurade pagewani ehwesro Awurade ye bribi hwe wure mu moje hwe guo Awurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma ekoso hwe boni horo ekoso Awurade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so. Sekre wadwen no sro hemana ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no. No si na efe mame kwain no si de bi Awurade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac oso woni kai Israel Jacob wonku a wo ka wo ho a wontam si won se ema wasifo obema wasifo hado so se osoro nsoro ma na asase a maka ehu asem yi nyina me de bema wasifo na wadi so akosi da tinche modu nine wose enna boni a urade kan se obeye ne man no eye ne ya odi manpa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odi manpa ya enipa no ngu boni mo de omo yoma dwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi manpa ya yankopon be she ne ho animonyam samra manugu so amika se omai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hiya e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku omo lanche. O se, enen, ebwe kwa di emse ba pepo, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti wo ti ha menye wajwe se jama unkwana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, a ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are seeing nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woody huru, any nipa musha, mumu, nipa, omu ekun, mumayan fanning in unque radia, ni mumpai bomu, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyamebeye. Ose, God has not changed. Nyame on si sai wai. Senia otiane, osi miye radi minsi sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na orishwe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni ira sakra, ni ukurun sakra. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyamen sakra no. If you say, oh, kunuko de jima fi bone, nyadi ketua, yadi mwe du papa papa papa, nti koso ati nisi yogu ukuno, nyame so, nyame beti ye ukuno. Be ma unu wa sakra, wo hiri won sakra, te ku oti iti, me mompa yese, me radi kunu mame honto mi, debi, me mosa ampaye no. Bompa yese, nyanku ponsine, ni jidi bonye ni wo, wo hiri ya di bonye ni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese ne ba ya o yire besakra na si enye gidie ne bompa ya nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bi eye wo papa na se wo maami no sakra ya wo titi wana eye wo man mo amamufo no ana no omunim agye sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry dem to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry po ni bi bompa ya ma wo mu nyina de bia bompa ya ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bumpaya ma omo." Na die tu Sodom ne bia metu ye. Bumpaya ma omo Sodom sese Gomora. Aha impon fifri baby a krono na ewo no. Nyankopon o chiri bone, o so ye kronkron se on fene ni nyeden enhwe bone. Ti se wo ni ji bone hu na odi bone sresre a nyame o so chiri bone. Mmie mompaya ma ye man, mmie mompaya ma ye yire ni ye manom, mmie mompaya ma ye busuafo. Na nyame a otie Moses impaya no obetie empaya bo. Nyamia otie Abraham mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia otie ajidifu mpaye omu boma Peter. Nebe bia Herod no kohye. Udi beni performa there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyanku ponche ye de ebay. Tibia ye umano e Bible krona ni nyamidi amaye. E jidye krona ni nyamidi amaye. E tisye yye ni frama ni eni ni ema. E kosu yase no so niye pajia ni huye nyamie ni mwa. Seni ojuntu fono kaena. Mi mame ni su mi chreme po. E hin na mi mwe fri beba. Mi mwe fri asafu ye huwa. Usro eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bom pae ma ni bonye fo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema dane emani madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bom pae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio be bia obia no me mompaye wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavare mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni david ne kan yo o de boni she na kuma hu die she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obeboa le se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame uji mia mi ni boni no bio nyame je no a no sa ko di boni no bio udi nyame ya no mana dia homa so ni na na di ni dia gro nyame ye ni ne hu agro wai ba bia obi abompaye sakra na fa homa nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wobusua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi amie mompaye onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe juma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emene nipa e wo wiase amane emene nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yie mfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina mfiri wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo fa mujadi hye no a epi wo cover ne Awurade fa te wo nkrofo ho ne yie mfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Yankopon tu no boasi no nhira wo pa omoa wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

aite sa bo benkumini ni fa wo kwa bo ni betu etwa wo ho ni wo furu mu kra na so ani abre wo pese ko heavy wura heavy a kwan so anensa yo afie na wo benante sa kwan hia hia no so wo di ensiye gidie ni sitie ni yankopon adom ene ye de fa sa kwan no so walking in the narrow way ubi means that our mind, our affection, our will, our speech, and all our actions will be brought within the compass of God's holy word. Nipa pikura Bible but omu mbie mon kenkan. Omu di atu omu tebo so mfuturo nkwa na bo ho. Eduru Easter bra no ma prapra no omde kwa sorry. Eduru bronya bra no ma prapra no omde kwa sorry. Ne sa na wodidi anka wote ase. Nyamia sem ye honhom mu aduane food for the soul. Eti bre biara ne wo se udi bi se ne de bia udi die no se ne ni pedua no enya enkosuo enamo emoni kokone bankuni ne ma ye die no sanso no okra no tiapo honho no tiapo nyame asemo a ye die enye abodon kuno onipa editnase ne moma sem biara efri nyankopon enu Eti ho se sofo wunya mre na wo kirekire wo members nyame asem wankasa no din kan hu nyame ansa no akire nipa no nyame Yesu si nipa bi ya sofo mu ye nifrafo a wo mu kire nifrafo kwan ne se nifre ni kire nifre ni kwan a omie nu nyina bekwa kugu ejem sofo wo ditro o ye nifre ni sofo bo adwaman o ye nifre ni sofo bokro no o ye nifre ni sofo se aware o ye nifre ni fa ho bebe nipa be pagya na kodro nyame nim oni gina brebia onyame anim sofo bi oyɛ bɔne bia yɛ ne frɛni o sakra uhu bɔne a wo be dwane te sɛ de ohu aboa wo na wo dwane no First John chapter 3 verse 9 mami kinkai ho nkyrɛ onyame nam de hyɛ ho nyame na de nasɛm ahyɛ ho iti sɛ woni ho adom asra adom nyame de bɛma woni ho ahoɔde asra ɛnsesɛ nyame asɛm na wontumi First John chapter 3 verse 9 Osi obiara onyankopon wo no no nye bone ifiso na ba etini mu na sem tini mu na ontumi nye bone ifiso nyankopon na ye den awo no na ojuntufo nsi mi di wasem madua aba no wo makoma no anye ho bone bi it is okay can free verse 1 mo hwe odokun eja no dia chen se on fre ye nyankopon ma na ye ye nso john no Yenim baby ani Yesu die hia yenim se ne sika yen bone ho dia cheyen yenim se ne wose aye kronkron yenim se mianka me freja se meshi samaria fo no se se me freje bio me se dofo mo man ye dai ye no ense se bia ba there is a change ye free sumo abahan mo ye fi bonsam chema ba Jesus camp ye fi boni mo abatre ne mo ya ba kronkron ye mo ye nti wiase hu yen efi se enhunu no adofo afi ye nyanko Poma na de ebeye no nye nedi. Nye ni mse, one of these days, Yesu be yini huwedi nesu. O yini huwedi ya ebeye se ono. If se ebe huni sedye otie. O biyaro woni huweni daswe yino otini hu sedye. Yesu otie. Nipwe pika Yesu bo Yesu bo. So o manka san sakrai. O munya iboni ye, o munya itrodi. Are you ready for the coming of the Lord? O su o biyaro woni daswe se Yesu bano. O si dende. O shena nu ye. O hena kuma ye, adie biara ye boni bia, he has nothing to do with sin. Enfahoni a boni di pe breno. If you say, enfahon se boni di wiasi sike yina mpo brewa, e di wo. Itine Yesu se, se onipa unye wiasi yina, na oshwe wokra, faso bena oso. Enkra den yina ye odia, busumi biyombi tuya se isi mao, e den sika mao. No IJ advance. Kase won kre nyina ye wo dia private ni nyina ye ne commercial vehicles by buses ni bibia wo dia. Iti wa wo hwe a wo tena sika ho se wo kan ahwe ya ubewu. Bisa ho se se me kwa sika no se na mde beko. Ni a wo de bekwa ni kwan hia hia no. Enu su ni ho adaje. Endi ye Greek man. Me pai ni se nyambe mo adom wo amount ya se. Iti wo si obiera ho ye boni no. O kan che mumie nsana nsa o si ne obiara o woni ho ani da so te ne ho se de Kristo ho ye dey etie ye ni nam ho e bonsam so preach kire ye o uti nyam sma ne bonsam so kan de but e obi a honhom no o te apo ayete se wo hu aboa wo o mompa so we ho fa pa no afa na she obutu hu na no

Bible Church. Baby, I will be a me pese bomb pie na eti o nyanko panse mwa o sisi ya mai. Radi tu mfoe da wasi se nenso o dia cheye. Da wasi unhwe supa wa bambo a o di maya na jwi wa mabo ni bia nkanye. Radi me bomb pie se bra unse mo beifaso na ye ubi biere ye. O yesu dimu na me bomb pie. Amen. Adofu mpese ye share adisuye bia so see the wonders of God's grace. Oyanko pwa dom anwa dia eye sentrenia eye yeka Kristo sum nyinane ensesa se onipa obesese free isumo abahan mu befi bonsamu nche aba Yesu Kristo dofo no nchen obefi boni mu abatenene mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemu adom bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye nsentrenia no nyina Timekan bibia firi twro se mu a kyerew na fe ye de bia totu bi ho ne ahwe ne nyame beya maya no pei e Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ won no Efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiemu no maa so efise manu me ho se meye won na Noah de onya adom Awurade anim na Noah de onya adom asa na benya bibi no jiso hwehwe ti Noah hwehwe otie wiase no hwehwe ne hu hia ye no se enipa ye nye ne kwan no no Adina enipa fasika ikuni yonku nipa. Adentine enipa ko bokro no. Adentine enipa fi ne yire ho eko oba fufro ho. Adentine oba fi ni kunechi eko bema fufro ho. Enye ni kwain no no. Ti urade bua me. U bom mi se wose so. Bua me na misu mitu men se w. Ne namsa hunhun mu kom ni su koma ne di no wenti no. Bible se unya dom. Praise the Lord. Mi nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi de ye sika nko a o so ya no mu re firi se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi de ye dan nko a bi de ye ka nko a bi de ye wi ase aho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e begye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasafa ho se adom okan roman fonguma no eti enum ichemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum meka frin chemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe nipa nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nkan no etwe nipa nyina kogu bɔne mu na Yesu bae no se da bi se tena bɔne mu ne ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a opɛsɛ opu bɔne wugyae bɔne na wo ba Nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ Nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atenenefoɔ ne no na mmara no deɛ eba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribia nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode se ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne Debi, Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom ebro so mayen. Enye ma eye boni a wuntumi nyaye no, adom ba obe buwa amwe tumie jaye. Enye ma ujaya eye uyayaya, umprebie ujano eye uya, mede mijaya mede medidi, na aduma ba be buwa, senye bea,
a brandy and a baba no ho do be through monado do nyina ma yesu dia manya coupon se ne be obe bo brapa adum adwuma ye na hete se kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwitwa wa ni gususu ni etwitwa so nte eh nti adum ne adwuma wa ye ni te se o te se chloroform se woni gusu ni ye operation a wo tumi Yenwa upanye yemfa bibiye mfa wunano mawuna ya untumi. Ni momse ye yesa adienu onipedwe mwa. Ye chawa ye chakrono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa. Ya ube sori ye jane kura. Enzo so adumno kroofom no ba. Na panye no e ba. Yebe chichao na wani doktor anukure di mkomo. Buhuse oye bibiye anuwa yi yariye nefriho. Adumne juma e ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme Share ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa obo hwe no kunto kwa no yesi simarafo na re na wo yesa ozu ya adom adom na eye dai adom na bua se kunto kwa da adom be bua mo gya ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom obo dwama o twempra unya ntuna twi ane na mude mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom unya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian chemu ba ko osmavo paul Yankupan adum ote adum asipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kase. Yenti na boni muna adumu no nosu ana. Ubia osu ye Kristo ni awasakre debia okunto kwa debia uditro debia nukunu kundina tem. Oba anu dibema tembema anu oshene yire. Yenkosu ntina. Yire huye numu na adumu no nosu ana. Yenkosu ntina tenye numu na adumu no nosu ana. Na stela yemfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano, amu difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Nwa eyadum. Pausi debida. Ye be ye day ena ye be da so atnasi wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu asie ye ne no se de wonam agya no ni mo nyam eso enya ne kristo frebufuo mu no Sana na yenso ye nante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mo a no ya body fufuro. Ni madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye fufuro. Enti adum no ba be buayen emie fri boni mo. Adum no be buayen emie jai boni. Adum a meshe ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adum e adum e adum e adum. Liberia na me wo ho na sobi a na wo ha meti wonka. Ose ye free one greater grace. The greater grace no monte as say the more sin you commit the more the grace becomes greater. Oh, na wo kwa so de bia na odi bone na adum no dɔso. Adum beboayen e mayetumu igyane ayemfa ya ho den engyae. Grace is the undeserved unmerited favor of God. E nyankopon adum minu mie no nka yense ka yemfata. Nke abofo mpo ti jina aneye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu die wo di adum, ene aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumani nsenche niye wo nipa abrabom. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfa nse bia, afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kahon, unkebishi mo, behenu bia shishe, Enema bebre entuma eni akukɔ bayre otemu bahenu bia hyehye enema bebre entuma eni akukɔ bayre

0: me mami wenya nkwagye ana eye sika body how dey come as of ontra na debida ya dum a wodi gi yesu ho asemu di na nsisa no ye den e baaye bibi biara wenye fi yakopon chen se ye nkwagye se akoma mutie kronkron ye se ye honamu nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye na madom so adom no di nem gidi yesu agye monkwa emfiri mo a e yakopon akyede emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebre ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ini nyankopon nam yesu suwe yi wo wiye free and suwe yiye free temu omo edi aba enkwam eti wukai John chapter 5 wa Yohana asempano eti enum wukai free enjichemo edionu ena ina yenshe niya osumafu ono eka chre edionu na yose nukre nukre misimu se di hotima sem no jidi ya osuma minu dienu wadam kwa na oma atemu omo wetwe mafri owuo mu konkom adom ne yu fri owuo mu konkom de owuo mu na ma odan kwa edise base won kwa kakra na ye kwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini owusori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso na omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tre ni die omo so so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo ni enko menka kire nem fa en defendi boni nem en ye nkante ho oboni ho adam are na yes anya mie ye oba no oba de na yes anya mie ye ye wo no wo de nyame no ni asembia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye firi sum bahan mo ye wo kwan se ye firi boni mo eti John se omo mu ji Jesus Christo de no omu ji nyame di na omu ji Yesu di na obetwe ma firi owuo mu akonkom san krofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye nyuma penti eniam omu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu ni mabrabo omu bontoko omu kone krofo ho nsem ne mprasem ne sabie ni bibia wo sesa samye ma nyina betwe mu akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abana so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bua hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abana so jesus na ho boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu mai se ne be ye din sesa be bre ye ne etumi afata wo sura himan mu edi se sa adom no nye ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah ye adom a ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni mo nyoma ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself eni peni mo se wonye adom no baye nti ensisa ye den ba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye de etwem adom ne tum yesa de the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam Yesu eso ene ba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de saa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka ahunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven obetumi enya America ticket obetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the Lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho mo je bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chɔ me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo bufu no free ho na bo tremra praise the Lord me papa e ko win se ni tie wo me no ensa na me no me pa chɔ menyame so ngoka ho na asawie no mfiri ho nkɔ bibi biara eye boni be all in a fi bon samwe di ni pe ko jemo no adom betumi amma wo so afiri ha de wasi baby papa praise the Lord eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwe se obi bo no cross yesu ntimi di a chew madam fu bi se se wa firi mo eye mrante e be for eni esi so ya ye jijiska ne nam ne kenyam sem apostle kodua de obey pentecost general secretary no ka ho ba ko su e friend no be ba ko e friend wood ene ba ko su e friend ko kodua do de worker san ye jijiska brante ne nam ne kenyam sem sa eti warafo ba ko no oso sacred de wawu no ono se oda hospital wu po no kenyam sem chire obi Oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na o nya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko me de me kwa nkafo because me nua no na o mo confie papa afi me sakra na o mo kam am se yesu ntimi de ache wo enti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ti ase ye na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Wo free kwa sori e wo ba sori ho dede en sisa ben na wo fie fo ho wo mo en sisa ben na wo kuna ho no wo mo en sisa ben na wo yire ho wo mo wo kuro ka ba ko no aka mie no ben man so yire kasa na wa bona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be ho ni ameyo sofu wo hu nyame hu ana adum no e pe wo Calvary Ene sobe mu bia so so so a me sensen kire ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho osimi na nam ye ni boyefo nyina mu adikan adom no to me damascus kwe mu no bonini nyina efi ho mabeye atrene fo ohene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne momini be me bia ene se wudi gidi tua na mo ko no ho a obeye nema sronkon ewo abrabom adom embeto koyinseni ni nyane ho nkose koyinseni adom nko no oni koyinseni bonko mu a onkro no no ato pretuari nyina atwe hallelujah bebia obia no mepese upaje wani hwe Calvary emoje bi soso mebi soso so me for what sorry in two home and I'm be quite sorry as we see be quite sorry been three yeah so ne ye che will be the ye che I'm sorry jina ni adom e din sisa e bro utina I'm sorry de mu mfie pete pepe nento kwa dada anu ana wukon e tro dada anu ene wudie jama dada anu ana wubo e tro dada anu ene wudia e no emfasu bie niso e nye wan wo simi se rade rade eno obeko osra himam ni mo wa wo ye meja wo soro no apede e da no ni pe bebre nye kakra bi be ka kire mi se radio radio enfa wudin enhyen kom yenfa wudin entutu ahohom moni yenfa wudin enye ahodin epia na enu na mepe mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se nu ni mu aka wanutum wuni hu ye de hunu na wo ye. Wo shem kom te se den ututu ahonhom moni te se den na wo di bonia adom nyanto. Ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom. Mi pese me no tna. Oni adom tna ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie. Hallelujah. Sisi ya yeka se yensofu peni kumui. Oye crusade. Ye friend global crusade. Odinka yebi wo Abuja. You connect to the whole world. Ufon. Ubitumye hunu osu. Ubitumye hunu YouTube. Ubitumye hunu Facebook. Ubitumye hunu Twitter. Ubitumye hunu bebia. Na ususu utiebi. Na adumru bi gumu. Na adumru bi gumu. Na uria obompaye sempo. Uwa enra testimonies, you know, a beefy all over and a eba omo muwo Pakistan nyina ye testimony fro if we ha nyina just simple like that. Oh, and then so say ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resaf twa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra. Baby, I buy. But say ni po muti boni muna human munina titi. Ina ninti asie ti se ni akantra no pay. Uti asie na bompaye nyami bayen century ni ama. Baby, I will be a me mompaye. Din kai bompaye kantri nyanko ponse radi ma wadom emrameso. Eni eme wo ma bra bumu emi jaya na bonse muni mameno. Adomba, bitumi jeni nyana. Adomba, ensisan bitumi aba. Adomba, enkwaje bitumi aba. Adumba is soon be through her, ama my brabum, why high. We have a bomb, my brabum. Radi boami, mama ho day, aye di jai bonny. Bonini nipa mani kesie. Sikent to me in free ho. A hoodie to me in free ho. A yes ni mojano, no nam na dumoso, a DNG in free bonimo. Oyami tun for ye, that was a said nanso, unamo dumso, a me who. The wonders of God's grace. Yanko pa dumon waswa, a ba titi forno so, a ba asma forno so, a ba jidi for so. Na esi seni pane rade midi metifu nyina hye wo se obi biara wate wasem ni wate ase na ohwehwe san sesen rade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadum tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone eti ni mu ni bebia wo a ho aye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade mempae ni se obetwro enipa din wo nkwanguma mo bre ni pe sakre na wa ma adom aye betum dia transe amao. Se basi uwumo nkwamo ye tumia ye wudia. Ye dawa se wetie wo Yesu demona ye bompaye. Nyanku pon unishira upa. Se waya suamana sem. Se uwo asembisebia. Ube tumia fre 0244 938 217. Ibia ubia ube tumia fre. Na ye yiwa no asembisa uwo. Ibia upese uka. De boisene bea, yamia dung binya baby jine ye. Se basi nyame befa crofwa o manya dum. Bra wase mobe, wudu tumi no a hodi nyina bete chri, na yinshra amaye tifu nyina. Yeda wasu o yesu demon ame bom paye. Amen. Adofu no mene u share adisye bi asiwa tu din se the broad and the narrow way. Kwante trete eni kwa hiyan hiyano. Pese miken kain, Martin Sempa iti enson che mudu miensan eni dunai. Monshe ni opuno tiyan tiyano mu. Na opuno eson, eni okwanye trenu ni die eko oseye muno. Na wan woshe ni munu ye pi. Na opuno tiyan tiyan eni okwanye hiyan hiyano ni die eko enkomu. Na wan wuhuno no esa. Botaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase enese oba beji wiase enkwa
1: Yesu ama wi ase se befa nyamesom din ato ye hosom ye Kristo ni. Ye shentade akese ne nketua kwa asori. Empaboa kese ne nketua ye si Easter ba. Na enime be braye ye no, ye mbuta ye nyina ne se. Ye ye ye hosi ye nyamesom fo, nenso buta ye si Yesu Kristo eniso odiba ye no, ye meni hokra. Ne buta ye ne se, obeji nipe

asanye emma wo akwanhyia bi ntio asanye ba ebra yonam nyame asem nokore no so na ye kyerekyere obi na wo be se mfie adunum ni na onipa bi eto de si ho so de no be obeyo saa ono on kyerekyere nyame asem se bia nipa be ma na mo ntio obi eto sem num na se de yete no kyere ne pepepe kusi se asafu ene amaman nyina nam kyerekyere pa so nya brabo a wasi ni wo cross sem so nka efa akuntebuo wo ngomesua sfemu a nka wa bin mu pa nanso sa kwankro no a wodi nam so bu na kontesu a ngoma bi obemfo no na wodi wura cross sem mu nso se de nyame gye no no na wodi e kyerekyere nyame asem yase afa na nyina na dwi sa asem kro no a na obebie bie mu Bibi biara anadwi esi ukwan no nyankopon nam so ebibie eso de 20 year ntu ensamfre osofo okumi mra senkedwai so ne asempai mu obi awo ho yinyame aye bio nimobia kwaba anadwi ewo yesu dinimu Minyi obi ya mfrimu, obi biya ya sofu wa muwa ha. Nsafu wa hudu wa mwosu wabe kaa ya ngu. Nami ya sofu wa akesi ya kesi. Nami ya nkro fuwa emu ema a umu jina meru ya die. Osuma hudu wa njina muedika mfuwa ni ama nyofuwa edika mfuwa. Obi ya wahebi ya memamu njina kwa ba. Mijidi pa. Se, muwa ha. Sebe ya neru ya die. Betimi ada ne ho adi akyerɛ mu nsɔ mu bie na onim ene urade be hyira mu ama abro monte aseɛ so nia eye wakoma so ade a wobisa urade de be mawo dempo obɛ mawo ama abro nia wo ankasa wobisa no so anadwe we yesu din mu na ya sofo nsɔ so e wa ha wo dipafo mu no dipafo ene di kamfo adwuma efo anyonto fuo ya kwankyerefo ni obi bia munyina anso memo bia akwaba wo yesu din mu ebre urade e da na diye di akyere yen no urade mfa so enhyira wo yen nanfo nom soso a bonso mowo echichiri na muhu yen nyina yedomo monso mo doyen ahai anadwi urade Emma ni nshira no ebosu no empiti obi asu bi nshira bosu no engu obi aso obi a wona brabum no nsanka nshira bosu no bi se beye na wamane bi eda oso urade be peja ede afiri oso ewe yesu di mum yenyene mompa yemum eja nshira wutini ya sorry wo nyankopon odumfo a wo pɛ ne sɛ wo yiye firi baabi a yɛwɔ na wode bɛ wode wobɛtumi ne yɛn aba wahene a ɛnwanwa no mu yɛserɛ wo ɛne na w'anim nyama no adwei mɛnhyerɛn obi biara brabɔm wɔ yesu din mu yɛbɔ mpayɛ sɛ obi biara waba ha no ɔmɛyɛ ba ɛhwɛ adeɛ ni kɛkɛ ɛberɛ a yɛde ɛho ahyɛ krusade mu anadwei no awurade ma nhyira nsu a firi soro ɛɛba no ɛmmra wo so wabrabɔ so bi ɛwɔ yesu din mu na wo nso woanya adanseɛ adi awurade yɛe ɛwɔ bibiaa brabɔ mu yɛda w ase yɛnim sɛ woayɛ wo yesu din mu ɛne yɛbɔ mpa yɛi wo amen no ka ne yie paa bie ma menti yɛe Onyankopɔn hyira wo. Ɔbɛkɔ so ahyira wo. Da ase tena ase yɛ. Sɛdeɛ mu ara munim no. Wei ayɛ krusade yɛ din ɛda so ne sɛ Awurade nam so de nsesaeɛ pa a ɛwie pɛ yɛ brɛ wo biara. Yɛka nsesaeɛ anaa adane a
ɛno nso ɛne nsɛmfua bi ɛne nam o a ɛsi ihunu yɛte aseɛ asɛm bi tete sɛ yɛkyerɛkyerɛ biribi mu ɛno na nɛ yɛhwɛ ho asɛm sɛ wɔdane yɛn ɔsesa yɛn wɔyi wafiri bea baako ɛde wakɔ bea foforɔ bi na kyerɛ sɛ wasena wotebea anaa sɛ wopagya wakɔsi baabi foforɔ yɛmfa ne sɛ bi a kasa bi pɔten na wɔwɔ ka na saa kasa no yɛbiem akɔ yɛkyerɛkyerɛ mu akɔ kasa foforɔ mu ɛno nso so yɛ nkyerɛkyerɛ mu no no nti sɛ deɛ ɛbɛyɛ na nsɛm no a wɔteɛ no ɛmu nsɛm pa no wobɛtumi de adane akɔ foforɔ mu ama obi nso anya bi nti sɛnne a yɛaki na sɛ yɛfrɛ no sɛ adaneɛ anaasɛ yɛfrɛ no sɛ yɛsesa ne afiri baabi ne yɛakɔ baabi foforɔ anaasɛ yɛatu afiri ha ɛde akɔsi baabi foforɔ oo na kyerɛ sɛ aha no yɛmfa ne sɛ bi a deɛ bi wɔ ha na ɛna ɛdɔteɛ wɔ hɔ ɛne nsuɛ wɔ hɔ ɛnyɛ deɛ ɛbɛboa ma no tumi anyine yie a yɛtu ne nehene nyinaa ne nɔteɛ no bi ne yɛde akɔsi baabi foforɔ na kyerɛ sɛ dua no yɛtu afiri ha de akɔdua no baabi foforɔ nti anadwoi biribi biara a ɛfa sɛ yɛsesa biribi de akɔ tedea foforɔ mu no ɛnɛ awurade bɛyɛ biribi saa wɔ abrabɔ mu na deɛ mekasa fa ho anadwoi yi ɛbɛsi pɔten saa nsan no a meka ho asɛm no ɛbɛsi wɔ abrabɔ mu anadwoi wɔ yesu din mu ɛti na anadwoi asɛm a meka kyerɛ wo no yɛdi ɛda so ara ne sɛ mprempren nsakyerɛeɛ nsesaeɛ ɛbi bɛba dabi deɛ nanso sesei deɛ a ɛyɛ sɛ wonya neɛ ka ho asɛm yi mprempren nsakyerɛeɛ ana mprempren nsesaeɛ a ɛnam adom a ɛwɔ ɛnam adom ahennie no so ɛba ma yɛ neɛ mekenkan afiri kolosefoɔ nwoma ti baako nkyi mu a ɛyɛ dumienu korɔ ada ɛgya a wɔame afata ahotefoɔ apagyadeɛ no fafafoɔ wɔ ɛhan mu no ase ɛdumiɛnsa sɛ sɛ wɔayi yɛn sɛ wɔayi yɛn afiri sɛ wɔayi yɛn afiri ɛsum tumi ase ntihyɛadeɛ wei nso ɔho wɔayi yɛn wɔagye yɛn afiri ɛsum tumi ase nokura nie ɛ sɛ wɔagye yɛn firi ɛsum ahennie no mu ɔse na wɔayi yɛn anaa wɔagye yɛn afiri ɛsum tumi no ase de yɛn aba dɔba ahennie no mu ahennie bi wɔ hɔ a ɛyɛ ɛsum ahennie wɔnti wɔgye yɛn firi mu na afei wɔtu yɛn firi hɔ na wɔde yɛn asa akɔsi baabi foforɔ wɔyi yɛn firi baabi ɛsum ahennie no mu no wɔyi yɛn firi mu a na afei wɔde yɛn aba na wɔde yɛn aba bɛdua ɔno ne dɔba ahennie no mu ɛyɛ han ahennie no mu na nti saa nsesaeɛ ne wɔgye yɛn no nea ɛne ne kuro nie wɔsi ɔno no mu ɛna yɛnya yɛ sɛ afei nea ɛbaa bɛnya o ɛwɔ ɛbi adaakye bi deɛbi deɛbi deɛbi mprempren ya ne mu no kristo mu no ɛwɔ agyenkwa no mu ɔno na owui maa wɔ wu maa meɛ na owu maa yɛ nyinaa ne mu ɛnyɛ sɛ bi a woyi ne to nkyɛn a deɛbi o deɛbi ɔno ne wiase nyinaa hann ɔno no ɛni hɔ a ɛhann wei ni hɔ a ɛne ne deɛ aka a wɔwɔ nyinaa ɛyɛ sum nko ara ɔno ɛna ɔwɔ n'ahennie na n'ahennie no nso obi biara a wobɛba abɛyɛ ahennie ne ba no na wadom wo biribi biara a ɛtwa sɛ wohia a ɛbɛboa ma wɔtumi atena ahennie no mu ne adeɛ biara a ɛda w'akoma so a ɛyɛ sɛ wo nsa ka no na wopɛɛ sɛ nka wobɛnya wɔ wo wiase no woba n'ahennie no mu a ne dɔba no ahennie no mu a na ɔde adom na wo nsa ka ho sɛ nti ɔno ne mu ne yɛnya ɔgyeɛ a ɛne bɔne fafire ɛwɔ ne mogyaa mu ɛno ne bɔnefakyɛ no nti anadwo yi no ne yɛhwɛ mu yi
Mprimprim nsakyerɛ na ɔgye a ahenie ne mma no ɛwɔ anaa wɔn nsa aka. Ɛte wo nso anadwo yi wobɛtumi abɛka ahenie ne mma no ho bi. Ɛsi anadwo yi wo nso wobɛtumi abɛyɛ na ahenie ne ba bi ama ayɛ yie. Ɔka ame ne yie paa. Ame a wokora woka wie a wowerɛ mfi da sɛ woka ayɛ no ka mu dendendenden paa ma mentie na wo ɛnɛ sɛ wobaa na wobɛyɛ ahenie no ɛba nyame ahenie no ba bi a wobɛyɛ awurade ahenie no ba bi a ɛno ne yɛka sɛ afei deɛ na kyerɛ sɛ adom nsakyerɛeɛ bi na wo nsa aka mprempren adom nsakyerɛeɛ sɛ ɔyi woɔ afiri baabi a na wowɔ na afei obi wo aba baabi a na nka wobɛduru a afei deɛ bidipa biara mmɔ obi mu wɔ abrabɔ mu hɔ na wode wo baa te sɛ neɛ mɛka kyerɛ wo no nsaa ɛnsɛm a mekenkan kyerɛwsɛm fa ha yi na mebɛgyina soɔ na mɛtwitwɛ asɛm no mu sɛ bɛyɛ na asɛm a yɛti dene no wobɛnya mu nteaseɛ a ɛwie pɛyɛ mempaeɛ ne sɛ awurade mmoa wo na nteaseɛ a wobɛnya no ɛmɛ wo ɛmmoa wo ma wontumi ɛmfiri wo abrabɔ dadaa nom na tumi bra baabi a awurade pɛ sɛ wɔdane wode wo kɔkɔsie ɛwɔ abrabɔ tenene no mu no nti asɛm a yɛhwɛ ɛfa a ɛdi nkan no ɛne sɛ ɛsum ne abɔnefosɛm a ɛwɔ Satan ahennie mu weyo ɛna ama yɛn nyinaa ɛtwa sɛ wɔyiyɛ firi mu no ɔbonsam ahennie yɛ sum ahennie ɛbia na womfa w'ani wei na ɛhu no pɛ ɔbonsam ahennie mu abɔnefosɛm nko a ɛbia na wonnim ne saa nanso ade titire paa ɛkɔ soɔ na ɛwɔ hɔ ɛwɔ bonsam ahennie mu ɛyɛ nneɛma mmienu ɛyɛ ɛsum ne abɔnefosɛm ɛno ɛ yɛtumi didi ahodoɔ bebree ma no wobɛtumi ahunu sɛdeɛ si tie nyinaa obi te sɛ wɔn a mo yɛ pharmacyfoɔ na wɔn frafra nnuro yi wotumi de adeɛ weka weka wei ho na afei biribi foforɔ afiri mu aba nti wonim yɛka Satan ahennie no mu a nneɛma ɛwɔ hɔ nyinaa no ɛwɔ mu sɛ yɛaka nneɛma nyinaa bɔ mu deɛ nanso ɛbi a bibi yɛ tuntum bi yɛ fitaa ne adeɛ deɛ ɛ sɛ wode yɛde fitaa ne ade kɔkɔɔ nsu a ɛyɛ fitaa aduru a ɛyɛ fitaa ne kɔkɔɔ ɛka bɔ mu a bɔ sɛ ɛbɛma wo ahyɛnso foforɔ koraa ahyɛnso ahodoɔ biara sɛ yɛna sɛ wode foforɔ anaa fitaa ɛfrafra mu a wonya ahyɛnso foforɔ nti wonhunu baabi a ɛfiri baɛ woahwɛ bɛka sɛ owei deɛ ahyɛnso ani da hɔ paa o ani te owei deɛ ahyɛnso ani dum ne nyinaa no yɛakeka biribi naafrafra na ama wanya nne a wahunu saa ne teɛ ɛsum ne wɔ bonsam ahennie mu hɔ no abɔnefosɛm no ɛgu ahodoɔ bebree ne ɛwɔ Satan ahennie mu hɔ woka ne nyinaa bɔ mu a deɛ a wonyaa ɛyɛ deɛ bɔnsam ahennie no bɛtumi de abrɛ wo ne ɛtɔ so mmienu wɔ yɛ nsɛmpa a yɛbɛhwɛ mu ɛyɛ agyinasie ɛne nsesae a ɛwɔ ɔba no ahennie mu nti nɛ ɛwɔ sɛ wosi agyina bie agyina ɛsɛ wosie ma ɛyɛ agyinasie a ɛyɛ agyina papa sɛ bɔnsam ahennie ɛna ɛwɔ hɔ yi ɛna ha nso ɔba no ahennie ɛna ɛwɔ hɔ yi ɔba a owie pɛyɛ ɔba a bɔne ni ne ho nyame ba dɔba a ɔwoo no koro no a ne din de yesu kristo no ɔno ne ɔhene yesu ɔwɔe ɔse bible bisa sɛ hwan judafoɔ hene na yɛwo no ɔwɔe ɔno ne ɔhene no ɔne ɔhene no na wonim sɛ ɔyɛ ɔhene nti ɔno nso wɔ n'ahennie ɔse yɛn agya a wowɔ soro wodine ho nto w'ahennie no mmra na wopɛ nyɛ hɔ wɔ asase so sɛnea a ɛteɛ wɔ soro na kyerɛ sɛ ɔwɔ ahennie bi ɛno yɛ nyankopɔn ba no ahennie bible se sɛ wanwo obi foforɔ a ɔntumi nhunu nyankopɔn ahennie no nti ɔba no ɔwɔ ahennie bi ɛyɛ adom ahennie ɛyɛ ahenni a tumi ahyɛ mu ma tumi nyinaa wɔse wɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ma me ɛne asase so tumi nyinaa saa yesu yi
wa ahinie bi enti eno ne ahi oba no ahinie uba saa ahinie ni ebra wu sie tinya bie pote saa jina na wu sie no so ene boa esesanwo eboa dane wa brabo no esesan wa brabo no mawo na fe de toso miensa ye behwe eye tumidie tumidie tumidie ta yesu yen tumi ana tumidie a yen saka ebra wasesan yen di yan aba ajenkwa na hini nu ye tumi bi kunim kaneno hwe obi te Samson na ne ho de ne papa papa papa ta ni pe na ne ho de na ono so san woni mre ye bi won abra bom hwe se wode ahoma echechire nu a enye ye na ne ho de ne papa papa papa wote metim he wote to apunu mu na se afadum nu wo ho a otimi esom bubu efesuo ni nyina na ne ho odene nanso be ma na ne ho odin o ma mfatu a mfa agyan o anase bia obi a no no nipa bi onso ne ho odin da bi omo fa o nipa bi a ye oba a onam pasa ye boko so o na wa ho odin no he fa ne wo ne fare bai ne hini yankoh ha ena mo sa kwan we su o ena be ma ho odin fu yi wada ono ani tumi ho hinta se me bi di a chire oba yi enti nkan chire me se obi ho odin ne nso me de ai emre bi ani ma bra bom e ye bra obeba na woni ajenkwa no ohene no abompuni mpuo wo ba urade mu urade ni ahimu hene ne nchen a na oba ne nchen a ono ne ajenkwa wa si na hinie wo hodada na wo ba ne nchen a o yiu efri samre ye biere wo ba bomu ma odi bone no emu afei wo de wa ba abrabo a tumi ahyemu ma no de adom onya adom abrabo tumi bi enti de toso miensa ye behwe tumi dia ye nsaka ebra wa sesan yen ade yen aba ahi ajenkwa no ahinie no mu oma ye nkunimi die ewo bone so oma ye nkunimi die ewo nyare wa so wa ahinie no ye ba ho no diare bi ewo abrabo mu anadwe no ubenya tumi ewo so ate eto de bia behu onipa bia onsu da danso ye anse won kai se na usu ano usu yinso won kai o danso bra wanyine no niema bebre wo honom a ano odene e ba na brabom ye hwese yare a mu odene bi aba ne so na afei yare yi awurawura na dudu ne nom panyina mu ama afei wote ne ho anye e bia won hu ne se wo su die nanso nipa oben no no bi hu se sa kokuam usu te sa abadoma isan se ya obete ya wo ni nipa dua mu a chese eho ene nipa dua mu ba bia emre enti woni ahoden ni tumi bia se wa nkasa wo debetim dia ji ho afri sa tumi no a ha wo no asie demum si wa dwene pi se nya ono ne ohene mu hene ne ewura mu ewurade no ono ena me de makuma be ma no de abrabo na ma no e ba ne sa oso mu so nsa no yiwe free bon sama hene enim anadwe ye obaye sa ama wo na afei o you free esum ahene enim a na afei o de waba e han ahene enim ahini atumidie afri nyame nchan ayemu ma no eba ne saa yare bi mpo ne wa abrabo mu ana wetwem ayiri nyina afra abrabo mu yesu din mu eba ne saa adamo ne ahonhom ana nka etete wo brebie no onya yi ofri mu eba na hinie ne mu a ne chese niema nyina afri wo so
ene mema wati se Mizrim fuo no enye Mizrim fuo mo ho sisi ya ya omo yi e wo ho ne ye kan ho oh on say ye GC ke kura bi mo kura to nwo man enti nya ne mrem GC fuo eye e Mizrim fuo ne ye kan Mizrim fuo na etwa mu na na nka ompae so mo kan ogu pokoko mu no ho asame e na me kan no ai mo de nyare wane aho enye ma bebre ba wa bra bom kosi ne dai no ene omo bie omo bie wa kura bom e wo Yesu din mo Tumidie. Eye nkunimidie. Tumidie. Enti, di chatuwa yebeshe no. Eye se. Tumidie a yensa kambra. Wode yamba ajengkwana hini yenumu. Enti yenshe no makumako. Yedi nkane. Esum enya bonifu semu ya wo setan ya hini yenumu. Sa wo Bible ampese ubiye chulo semu ko edi semu meti dunsiya. We ni Bible la making kind of wet ye ni ye. E di sem ti dun siya nche mudu. Na ni otosu enumu no e shie ni kuru enumu e gu abuano ahingwa eso. Abuano ahingwa so. Na na hinye dani sum. Wom. Masi na di otosu enumu no e shie ni kuru enumu e gu ni kuru enumu gu abuano ahingwa. Abuana hinwaso na na hinie dane sum Satan hwasam ne yekan odo ne aboa no ayeka hwa odo eno wo obi a odi ne su ono bo nsam su ni nyina dia ni mu na twene nyina adia saa nipa ni mu ti efra na aboa ti wo se sa abuwa no na owa ahinie bi yenim so owa ahinie dada na enti ne nim ebra oba kristo chen na wadi so hwe ba yesu so no oka che yesu se he hwe wi ase ahinie bi ho nyina enkonya yie ahinie a isuma situmi ahinie abozo nsuma ahinie no chere ni nyina yesu Unama hini ye, ewe wiyase. Ifinya huni ye, wasipshe wiyase ahini ye nina. Yidie ahini ye, tumi ahini ye, enesika ahini ye, beta ahini ye. Wasipwe enu nina, ahini ya we nina, nase u, bre u, huwase, emamia. Jis, huwase manu, wabu huwase manu, waponsam fa, ahini muni ya mama, unkiye nimpa, se ponsam wa ahini ye di. Nenso, hey, okan, mieti asese. Na hini yenu esum na ayemu machum. Ose nania, oto so inumu no, e shie, nikuru wenumu, nikuru wenu egu, abuwa no ahin waso. Inti bibi ode manu. E bi anobu nsam, wa mao, edie bi wo abrabomu, ufi zenke debre, enu anu so, enyade kane, e yadi hunu, e yesun sum keke, Sade nso echewa wode ma wona woje pe na yi dankwa sem na ajibu nsem dankwa na ye wadwen se o ade ode ma media bo sama misaka wi ase de ye da bi da bibie ni wo abonsam de ma eya de papa eno eye dada akra wode be dada o wode be sumu fidie ama wadwen se debre de ode ma won na ye ade pa bi ama eye du eye wuduro Then so what the baby a drahuam and I have a fa fa fa fa dear hintao at the bonia or de bawa quem. Now I can say, where dear the papa, where dear we are near dear me hanging now. Now send ye tea piano, a vieno, and a behun ye tea moon. Now hini any assume a hini or see Christo. So in your class of a cross in the anus. Hey, may I made the yasa hini abemon, qua, se upe, koto, now a son mea. Win him. Sa wo som no a ebi na wo ba sori kwesi adampo die ebi kura wo yo bi a obekenkan baabo no mpo pefe ma bonte mo bi akura hunu bi die nanso ye kan ye kan na ebi a wo wo eniema bi a wo washade wo ho atoso wo kokuam esuma se tumidie bi nkonya ye tumidie bi a abosom som bi se kokuam a aye wo se debre no de wo nyam
And so you know why I'm saying I'm assuming. Me pese nam sayo so na me ye we ni nyina na me yo sofo a ekere masofo no masori eti mi aye den ado so manyamanyamanyamanya nti ko dia bibi wo wasori numu ana so dan ho ana so dan no I think dwa si baby yo so wo se mukoko abaji we nku ade he dom no bebu so wasori ne beye mugi kamro kamro ka eno ni nyina ye bon sama hini yesu ahini yenu na nyume ni bia na no na ese usie jina se obe firi saa ade mu enu beje odie atwen sakira ne adane obe sakira dane wo ma firi bon ni nyina ho to anya ne saa wa wiye ye no ei ebeye basa de amount ye hunu wa ha se bon sama hini yenu sum na ye bu matwem na mu no na wo mu wo mu no ya opa na mu na ye he kronto fong me di kai tinsia edia atwaso ehunu bibia fa bonsam na hinie ni se de sitie ho koronto fo ngoma e se yete ase yie pa se se wo betimi afri esuma hinie ma ba oba na hinie ni mudia e wo agina bia se wusie e se wo free esum ahinie num e se uyi ho free satan ahinie num ma wate ase bia se be a na winya atin kebi se adia wea menemu ni yesu mu die yukure ni ebra yesu kristo waha sa ase yesu ono na sabre no fasi ifuwa ni saduti ki ifuwa ana wamu ye nyamsumu fuwa sabre no wamu ba yesu nchen unim wamu anyankro fuwa wamu jin ahimi ena yesu diba ene tu mwo ene wamu suanya wamu adjeni se wamu besa chile wamu adjeni bida nemu yomu ye ene se no madwen ayo m said ebre omo nyame ahini mu mpo dada na de yesu kristo ka kire omo omo ho jiwo e jidi pa se bia de me beken wo so e ma ho nwiri wo na so de yesu kan e ma omo ho jiri wo nom omo kan se oh ye de ye firi nyame he onyankopon de ye ye agya e de na wo yesu wo keka kire wa ha no wo wa ahini a wo sa de ebre ye ne ye de nyame ahini ne wo mu dada na Yesu Kristo mo mo jiri wo mo ka kire wo mo se mo mo da no ye bonsam ah me Pharisee ni me a me yesa do ki ni na ka kire me sa me me a ma ken ka pam dada no a me wi egu mi trim kra mi nim de wo mo nyina e da Yesu Kristo ane mo ye bonsam mo jane wo bonsam na mo jane apede ye mo jane nwuma na mo ye ono no ye owudifuo firim fitin aseye so odi atro a na odi atro se de wono ate sanse ono bonsam no oyo trofuo na oyo atro nyina nso agya iti ye na se ye sha ase firi ni e de ne se atrofuo nyina wo mo wo esum ahinie nimu nanso ne dai wo be firi sum ahinie nimu afi ye hwe kronto fo ngome dikai ye nsia chemu kron tinsia chemu 1 Corinthians chapter 6 verse 9 o se ana se munnim se wonom a womo ntene no womo nya nyankopan hinie no dina haka ansa wona entene no womo ntene no womo nyina wo satan ahinie mu enya de mu bia wo nyame ahinie mu wae ubehu nipa na bia obehwe no se de sitie na bra bom abonten de ase ye e bia obehwe obie na no a oka nyamesom ka saa te se de obi oyo kristo ni ama e to bia o se obi a obi bia mumu bi hono ma e bia monko asori we bida e bi kura mu bi makodi papen enye no ni asem no asem a ye kan de se wotene ana wontene bible se wo mo entene no wo mu nya nyankopon ahimie no enti wona wontene no odasua bra na bra bontini odasuo satan ahigiri esum ahini num otwase kan se mom ma won na adam memma wo so na ada wo so ho ene meni pa bibre bia o ba bibia nso emeda ada o ose ene sen adwama mofo aha ehe eno ni atade abonsam de mane nkrofo omo wo mo na hindi ni wode che wo mo adwama nsem nom dia from hasrasra ene adutufo awaresayefo
ɛno no yɛ wɔmɔmɔ na hini mu no de akyekyɛ wɔmɔ ɛno na me yehunu wɔse na ɛne abosomsomfoɔ nti ɛnsonson yɛ bɛn ne da adwamammɔ ne awaresae sɛ yɛ ntɛm onipa a wawareɛ na ofri ne hokafoɔ na kyi no ne ɔbɛma na ɔba foforɔ akwakodi mpɛmu agro saa bien ɛno ne yɛ frɛ no awaresɛe sɛ ɔkɔma na duro nanom yɛ o sɛ ɔyɛ dɛn yɛ wɔ ne ne yɛ a saa mpɛmu agro die no ɛno no ɛyɛ nnwuma a ɛkɔ so wɔ bonsɛm ahenniam afei ɔbɔbɔ so biema ɔ sɛ awaresɛefoɔ ne ahohwifoɔ ne mmɛma a wɔm ne mmɛma da ɔbɛyɛ ne ho te sɛ yɛnti ne yɛwɔ kwadwo bɛsia ne ho ahwa no mu nyinaa no ɔbɛyɛ ne ho te sɛ ɔbaa ne awifoɔ ne ani bereberefoɔ wɔ sɛ wɔ mu nyinaa ni ɔba no ahennie no mu nti nɛ ɛwɛ sɛ wosi agyina nkyɛmu du no ne awifoɔ ne ani bereberefoɔ ne asambofoɔ obi wabo san sɛ wawe nsan bi sɛ ɛyɛ nsan yɛyɛ no wɔ ne kurom anaasɛ ɛfiri aburokyire o ɛborɔ bi ayɛ borɔ obi abo no bo nsɛ n'adwe nyinaa yɛ basaa ma ohu sɛ wabo da biaa wɔ sɛ wɔtan mu ɛ ni ɔse ne ahohwifoɔ ne mmɛmɔm ne wɔn mmɛma daa awifoɔ ne aniberebrefoɔ ne asambofoɔ ne tɔkwapɛfoɔ ne animfoɔ nyɛ nyame ahennie no nkyɛmu a ɛyɛ edu baako wɔ sɛ saa nanka mumu bi teɛ somafoɔ paul yi ɔno no nyɛ adeɛ na ɔka n'ano to mu berɛ a ɔne korintofoɔ kasaa no sɛ wɔm no yɛka wei a ɛnyɛ wɔm de nti menkan no mɛka kora no a mɛfira ho ntoma na mede akyerɛkyerɛ wɔnom mɛbu ɔm bɛbi no kyerɛ sɛ yɛde nnoɔma bi ayɛ mfato ho sɛ bɛyɛ a wɔm nte ne aseɛ yie pɛpɛ na aba saa a wɔm amɛɛ sɛ wɔm mpɛm asɛm daabi somafoɔ paul ɔnte saa sɛ yɛ asɔfoɔ bebree wɔ ha sɛ mpakafoɔ bebree me nso menim sɛ mo nso monte saa bi wɔ yesu di monka ame ma mentie ɔse na mo korontofoɔ ɛfideɛ yɛ na motete mu na mo se moda so te satan ahennie mu no ɔse saa na nanka mo mu bi teɛ ɔse na afei wadware mo nti wɔ sɛ nnɛ wobɛsi agyina a anadwe mi ne sɛ wobɛsi agyina mede mese me nimpa sɛ anadwe yi wobɛsi agyina bi anadwe yi sɛ wofiri satan ahennie no mu apie afiri ɛsum ahennie no mu apie afiri na waba na waba na wadane wo ho aba afiri bɔne ne nneɛma ɛkɔ so ɛwɔ bonsom ahennie no mu na waba ɔba no ahennie mu wobɛyi wo ho ɛde afiri nneɛma bi a sɛ obi yɛ bi a na ɛdi adanseɛ kyerɛ sɛ wɔyɛ satan ahennie ba no wobɛda ne ho afiri no nyinaa ho sa wɔ sɛ naafei ka na mu bi teɛ naafei deɛ wadware mo na wate mo ho na wabu mo bem awurade yesu kristo din ne ne nyankopɔn ho mu awurade ɔno ɔhohoro yɛn ho te yɛn ho koraa me ɛyɛ fitaa te sɛ sukyerɛma ne nna anadwe ɔbɛyɛ ama wo ɛwɔ yesu din mu nanso wonim wo ɛsɛ sɛ wotumi gyae wo ho ma awurade sɛ awurade dware me sɛnea mmɔfra no ɛba sɛ bra bɛbɛdware wobɔ sɛ sɛ menware ɛyɛ na sapɔ no twitwi me ho dodo dabi akoraa ɛyɛ sɛ wogyaa wo ho ma wo maame no papa teaseɛ sɛ wei ɛne wei no a wɔ wo ho no ɛma wo ho nte ɛma wo dane obi a woyɛ satan ahennie ba awurade nyankopɔn ayɛ krado sɛ ɔpɛ sɛ ɔdwaa woɔ ɔpɛ sɛ ɔhohoro ho te wo ho firi wo bɔne nyinaa ho ɔyɛ krado pɛ sɛ ɔte wo ho wonim onyankopɔn pɛ sɛ ɔyɛ wo abɔdeɛ foforɔ wɔ kristo mu sɛ ɛbɛyɛ na ɛsum nnwuma no a wode wo ho abɔrebɔre afɔrefɔre no ɛma woyɛ ahennie satan ahennie ba no wɔyi wo firi ne nyinaa ho woyi ne nyinaa na awurade ɔbɛte yɛ ho na adware yɛn wɔ yesu din mu na wonim
ubedware wate wo na afi wa yu e de waba na nimo nyam wo Yesu din mu enye no nko obebu bim ebra wo bedane wo boni nyina de ama no wabone fosem ni nyina wo se ne de be jai ni nyina wo ankrankra kokua mu niema waya na enye e kire se wo bu nsama hinim no se urade ma pak ni nyina ma boabo ni nyina no me je ba wanim me sra urade fa na fa wo tenene no mame na fa wo tenene ne mame jimi niema antene nyina na fa wo tenene mame ene na ye kode to so mienu na ye he ejime a e se wusie a de adane e nsakraye e ba ma wo e wo oba na hinim wo na ese wo si wadwene pii te se ne a Nicodemus akensi ano wo Yesu Kristo ka che ne se wa nwo obi foforo a onhunu nyankopon ahenie no e wa nwo obi foforo a wa nwo obi foforo a ontumi nhunu nyankopon ahenie no ekwan ben na mefa so a yebe wo me foforo no obi sa said the messiah nyina dri betimi akọ akọ wura me na yem biom wanyinsan me na wawo me a yesu adabio enya honam awọ ne yeka yeka honhom mu awọ ho asem enya se bia wo ma me na ewo wo emprenu so ne ho asem ne yeka yeka sade afa se wonam honhom no so na ewo foforo ene ne ma abrabọ foforo eno dane wa brabo me afei e ma o benya brabo foforo se se onipa be ma na be ma bi se obi ba kristo mu a se nipa no obeya abode foforo niema dada na twem hwe niema nyina aye foforo eye yesu kristo edama ne moja no a wode hohoro ye ho dware ye no ene ma wee ba musa eye bra wo ji yesu kristo edi eno no boa wo wo gine sie ni gidie ne so atwensa kra no so na afi osesan wo na wonte se de wotie bie ese se wo boa de san ye pa bibre wo ogwa wo edane wo esan enti ese wo sie gina ma saa sesan ye ne se onye bi ma wo edu ne boa wo na wo ye ma wo wi a na wa pega wo ni wo de wa ba oba na hinie no mu bi kolosi fo ngoma eti Kolosi fu ngoma etia eye ba kunchimu du mienu no adeja wama ya fata ohun enye yen ne ye ne na ye mai yetimi e fata se debide ono no ma wo fata entifa woni modem wa wo bebo oh senisio na metie na afi me se me bo me hom modem se de ne bia mintimi mfa nkoto bonifa che mintimi mfa ento bonifa che eye wonkuto na obetimi age menkwa na woni mo waha na dwi obegye yenkwa bi nchemu edumire no eja ada eja wama ya fata ahotefo apegade no fafafuo ewo ehan mu no ase ya jina se yebe po esum nwuma ni nyina Yesi ejina se yebe free bonsema hinie nemu afi ahwehwe se yebe ba bewura oba na hinie mu hobie na nono mu na oma ye nya japadie ye ka japadie wa hinie nemu a che se bonifa che ei hey, na odi uboni nyina che wo fa ohudie oma un enkunimidie afa enkunimidie wo enima na nka honam famu ewo mere ananka wo ya enye ni nyina afi wanya ho den wo so ni nyina edwama ni mo jaa ni mu wo de dum wo ehohoro ho we eni enkunimidie a yenya ewo ewiase ni ema nyina eso enkunimidie a ye ka fa e kasafa ho eno no eno ne ejapade a ewo ho edima nkrofo a ye kasai wo baba be pie oba na hinie no mu bie edumi ensa na yeduro yenkenkan se wati yen na wayi yen afri oh nyaw na betumi agye wo ho nyaw na betumi ayi wo ho betumi abomoden bi a wo bepe betse obo nsu wutumi enyadai enyo eh obi ensuo e fa no osiden eyi wo no ane hunu free ensuo de bi obi ne be free akire na wa
waboa atene ne nsa e ware ye a ebetimi aso ne so nsuo no ho na wa yidi aso ne mwatwe na yi na firi nsuo no mu na mfa na nko ana se pato ebura bi mu a o bewu o eye di ogina kire ene betumi afa kwanu asa bi so o etimi di ama aka ade ne nsa aka sa ni pe yo wo ebura yi mu no wetimi atwe no apie yi no eno no na unim honam tumi ekuta no atene wo nipa bia so se obetim di age ne ho afri wonam nwuma ne nsam age nyankopon agya no ba no Yesu Kristo age nkwa no nkwa ogyefo no enkuto ne betim age di bon ye ne afri bon ni muti eye na se usufre na Bible che se ono na wa yi yen o se ono na wa gi yen ma yen no no ne hwanfo wo se yen yen no ne hwan no mo aha kai se me wa gi me ha ebiem se wa gi me ana wa jime nukremu no se no na opese wonye ma so wonyi wonje wa kama mentie se wa jime we eya de sronko eya kristo nko ane timi jie onukuto no jie tu mi woni nsem o se wa jime wa jime en wa dane me di mi aba wa jime free is sum tu mi no ase e no de mi aba ne doba no ahinie mu we ani ye ka se nsachre ye kese a esi woni pa brabo mu a na ye chire nie ti sa crusade edi ye da so no no ye hwe se ewurade nam na dom so be ba be ye adum adwuma kese yi wo ya brabo mu ya kuma mu se obeba bebo asesan adane yen ayi yen afri satan ahinie mu a boni nti ye wo mu no mu na fe wo ye firi mu a honi ni mu a ofi en hye ne doba no ahimi ni mu eni ti ni crusade nche mudu mienu na afei obi a wode no aba ahini ni mu de ne nsaka se ono no mu e na henya ogye a eni boni fa firie e woni moja ni mu ye fa sika na eto e ye nam ni moja so nye se bi a akyede bi a ye e mo bi ntina e de boni fa cha da bi enam ni moja so nye wunyuma pebi ene nam so na abinya boni fache debi enam ni moja so na abinya boni fefri enye se biye nyume diye biya ya midiye wa abrabomu mitimiye we nti nyama pebi ae ni petimika debi da nye nune di ojie bre uo ifri boni hon ye nyap ojie ye nyap boni fache ni nkwa jie ni nyina nam ni moja anu nkwa so a edene boni fefri ye unim anadei odi oboni nyina bechew boni bia so so besa chire firi honko na waje atum sa erade a menu me ho na me kasa ahini en mi wo mudada ene ma sori kro beberebe ni niame ye nti nanso sa boni no na ayi mi afri mu nanso na me pese me bem erade humi mobo yesu bra be yi mi firi ba bia me wayi bia me wayi yesu ma hini enu mu boni ni mu yi mi na firi mu firi boni ni mu na fa me dua wahini yenu eh han di enu obaye roman fongma tie ye dum yenu chimu baako roman fongma eti dum yenu chimu aye baako entie enti enuanom megina nyankopon mo bro hunu so mitu mo fose

te saudi ho amerade a bomoden a na omu bisa udin no ampa se said ye wa firi esum mu abehan nu ye ho se esum mu nwuma no na ebi ni atro ene ade ntimi ni atro ntimi nka din foforo anya no na ye de fre wo se de wo de be yira wo chi kwan dabi dabi wasa kira ene wa ya bodie foforo ejina wa sie na merade osoro nyankopon ehun mobo wadom nti dinokre nya ye je firi ho wudini wo telephone number no pese number no poten pepepe ena wo de ama ibisa wo house address bebi a wo tie bebi a firi bae kan nyina poten wo online so waji phone numbers no so kire ye bebi a wo tie ne bebi a wo wo a wo tie nyame asem bie ene ade nyina ene se wo je wo sie jina se wo de ho ama kristo ama yesu aji wo firi boni mu a e de waba ne han e nwanwan mu na hinie mu a ka disadan se ne kire ye yebe hunu wo number no ne bebi a wo firi a wo kan ne nyina na ebe boa me ye hunu se de besi ne wadi nsa wo soo na ya boa wo ne niema ne nchechira huduo bi ebe ma wo timia aso ne wanya ne mu yie na wanya ho ansa nkosum ahini mu ho bio ene ntine odi a ye gye ne bibia ti bomoden sawunso wote honum na wo twen enche osofo de ba me abompa ye ba bompa ye yesu wo chi efri esum nu a de na esum ho no ene ma ne wo sum ho no bi yare ahodo ne ne ma ahodo ne obunsam atetie ni nyina no wo chi efri ni nyina mu nso enti ne osofo de ba biu abompa ye ama ayaresa ogie fa ahodie ne ade ni nyina onsa beka e de piso amwe huna hini ya wabe muno mu ene panibi na wansana wako fie. Nti dikain si utrase wosa eni pa ntina hokwa bompaye. Echwen nyamini pano. Shwe radie ni mse radie. Yesu ba eno. Bejiye free ya boni imunu. Osa bejiye free nyarwa. Eno wabu nsam enyumeni nyine munti. Onkayo. Onkayo hunko nana chui. Nti ntina hokwa bompaye.

krado unsabe kani ya wushwe ewe yesu di imu kai se wa yiyen kama wuhose wa yime wa ye dadao osuru asisha atu hodada se wuwenye wa yarisa se wenye ojia wuhwe no niti sisi ya wudi ya se obejie se obetene wansa e wujidie kwanso e di aji wa yarisa eni wujie na wansa inkofie bra wudi nyare wano sa kofie biu ya wuna na wuti ansa na wubaha na wumfa nkubim ya ridom bia wudi bae wumfa nkofie biu isan se ono na weyi wo e free isum tumi na siye na wasansuwe yiwu efri nyare watu miase. Wasansuwe yiwu efri setan yitu miase. Wajewu, asan efri enome biya aswase. Mkonu ya ninyi na emwe bubu efri woso. Ese enti, maunsaba ako so. Wihia ya resa. Wihia wajia. Wa maunsaba ako so ono. Na fe wode wunsaba ako akano. Edi atu bebia yare no wo onipedue mso na wudim ami e chat wo no ami na se chene se aye ho na ba ne sa ami na chi na afi wa hwehwe wa onipedue nimu na afi wani hunu se ampa ayare sa na sipia ano na na wo be yi ohumadie no aba mpanimfo anima sofo no ho ama sofo ne asafo ma na hu se ey nyame aye biribi yankopon aye biribi wajeme wayime na afi yama ho kwan na waba bi di adanse ye wudim saute hwiche mu ne ba ya ne wo mfa hwi ye mfa wontena hwiche nu mko fie biem sa wudim kronuya crutches ene nante ba ya ene wo betu nu ye ni nyinaagu wa ankasa wa nante wudim wodi ye na obi ene na oso wonsa no wodi wakoha ene ha sanse wani afira ene wa ankasa di wani be nante ehunu hwi ehunu bibia ani na na afira no ebesha se ye ehuna de ene kro wudim wonso ebi aba ha yodi obi oba ye na waye mum wonte kasa nyehwe e nensenchene eba eba abra bo mu senchene e eba wom namfofo a womo ha nyina so senchene e eba wo yire so eba wo ukunu so eba wo maso eba ba wofo so ni obi bia wo ha na dwe so wo yesu din mu ka amen atwe ma wonsane ba akoso nefa ba akono eto ba bia ehoye wo ya no so emeye behwade ni keke wa ho kankrofona wo menya nsanchie ne no bi eja ewo yesu din kase num no yada wa se san say your name se ye ayaresa no eyade a wo waye ho adwuma to ho dada mayene eyade a waji obi bia dada ntirade me bompa ye se bibiara ayese aye ne ho se achichirichiri wo bibia ha no sane wo mo na mo nya wo fa hudie na ma obi anfri hanko a wo de ayarsa na ekofie wo yesu din mu abon saman sabia wo de ato wo madwene so wo de ato wo mutiri so no me bosa ansa no eto twene firi wo mabra bo mu wo yesu din mu adie biara bonsam de achechire wo no mo akata nani nti ma nani huna de a wani efira no ene mesane sa homa no ne sa nta entoma no nyina firi wo mani so ani efira te huna de yesu din mu en konson chains bi no a ye de achechire wo no mo nan no nti da honam tutuo bi na bedua ne so wo nimpom na ye ne ya afei ahututuo ni asasabro ana watani apache ne pompa ise urade tu mi nsane wa wonipadue no mra wo nan ni nyina mu na sori ne nante e wo yesu din mu ensanu a ewuo na wontimi mpega wontimi ehihim no nyarhwe me pompa ye je ahoden e mewura wo nsanu mu ma ahoden mra mu tene nsanu mu wa urade ahoden tu mi mu e wo yesu din mu sa yare wuo no abeda wo so no yade ne si a o
e free ha akoduru ha baabi ampempensu aduro ne de e ya agi owuo me bompa se saya de no enyi mfiri wo so se sia wo ni padua no mfiri ko wo yesu di mu ya ubiara ene niema a e chire se yare we na wo ni padua mu no bitutu ni nyina se free wo ni padua mu se sia e wo yesu di mu moje mu yare ahoduo be pompa ye se se sia sickle cell so wo moja nu mu nyare wa no ay nyame ahodi mongrem be se se sa nyare wa ni nyina fri wo moja mu nko wo yesu dini mu wo kidini sabu wa no hra wa ne bibia mu no a aka kuma bi ne ye se age tono yesi ye do betu nro so ye be ma wo moja ahoduo ne be ye de no me pompa ye se Wukidi neno enya enkwa foforo enya hoden enya yaresa Wukidi neno enya nkwa sesia wo Yesu di mu Yare dom biara se de sitie bia yare ahoduo mi no se de sitie bia wo ni paduam si abodini si emoni dini mpo no me hye sesia se sa yare dom bia e wo ni paduam no emfiri nko e wo Yesu di mu Bobibia ni pedia enkwamrem ya odi ye emfiri mu nko nyarewa bia emfiri nko nyarewa nene yaredom empie nko ewrade me bompa ye se iobia mpa ba wo bo no anadwi no ahwe wo nsema yaresane oje no yanom obia womom wo womotete hwiche mu no ewrade womo a womachi kasa ebremo no entimi nyina so womom mpo eso ayemre emu ye ya omuntimi nyina omuno mpenu ewrade hyene nyina den me pompa se ewrade ahode e firi wo nyankopon chen mra omubia bra bom ni nipaduam na omuntimi sori obia sori nante wo yesu di mu maso na ananka asi ne ate emu ate wano otekere mana ha entimi nkasa no ya sane ahoma no wani no a nanka afira no ene ate bie wani shasie shadie na obehuna de obunsam dedebina ya no ye no a wote ne wuni pedua mutirimu ni ade ne me hyese mfiri wo so nko wo yesu de mu dede no ne pompa se urade nsakire ne mo bie nsanka bi urade ma obi anya yare sasesia nkunmi die no a wode ma no fa ma obi asesia to me die fa sha obi ama ye ni to me adie biara enye to me die bia enye ma enye wo obi abrabom ni yifro obi abrabom ewrade ye da wase ede me se wa ye ewrade ye da wase wa ye awie wa ji yen wa ji wo wa ji wo Yare no eni usu biem wanya yaresa wanya fa ohudie wanya fa ahudie wanya ofa ahudie ye bibi kire sampa wasa oyade nyema kane na untumi nya isa yade ni ntini hasie na yesa de kro no ewrade tumi wa usu sesia aha yo sa ne me nyina wo yesu dimu ni ebo mpaye Amen. Waye. Waye. Waye. Inti die naka na untumi nye. No. Shase ne yo. Yasofo babi di enkain di atuasu. Waye wiyo. Wa ye ewie amaw e bia wo bia no yankopon ahwie ne tumi na guye so hwehwe wabrabom sa wa hai obi ne bae na bia onte kasa oyemum ana na suesia o kasa kire no na wanya ne fa ahodie so obi ba ha na sa nipa no wabubu ontumi nante Ewurade aye bibia wie. Wa ye adwuma ni nyina wie. Yesu, ase ma wie ti ba bia wo bia bra wo sa ka ayarsa ensa nkyene ana oje ensa nkyene no. Ti emka se
Praise the Lord. Mumia nye radia ya mafo bate wneni ya hunu nye radia ya wabra bumunwa ya mao hukwa ya ubaba. Nwabe di adansi ya na jii. Ya radia ya bibia mawa pie bra na radia ya mao. Bra, nwabe di adansi ya no. Wanya ojie, wanya wayare sa. Amania neda usone ni usubium. Nyamini pano abompa ye di ya mao. Wakasa di achesa amania na anewa wabra bumunti amania no. Enti wabra bumu biu. Shasi ya bra. Bra. Bra wujidi ye muna iradi ya ye. Sayadi ya na unyobi ya utimijina wa nansuwa. Yose na wabubuwa. Unyobubuwa fuobim. Unyobi ya uyaribiu. Sorry na nanti. Sorry ne bra. Nebe diya dansi ye shenya miye ni munyamu. Yebe mao kwae na usuwe diwa dansi ye. Nyadi ya anajui wudi wa adansi ye se udi ye nibi kofi ya nsa. Debi wudi ubedini wa hansan wako. Anajui ya ye ye ne enkamfuo anajua ye de ma urade ye sense urade wa baye mpesu ye so ha wa baye mfimfia baye na dwuma nsa ne nsenche ni nwuma wa baye ni nyina wo ye mfimfin enkwanchi ogie fa hudie bonifacha bibia no ayaresa wo de ni nyina abre ye eno ho ahurisie ne na ye ye ne de beba no sa abre ye anajui ye intibra na wo so be di ho adanse ye wanajunie ubedi adanse ye fa ho adanse ye no enkofie anadwi ubedi adanse ye no ama ahyenyame animnyam ama bonsema ne awu sense waji wa free wheelchair no mu wheelchair no nya wodia biem enti hu hu sa enum na ese otena sori na nante wodi obi nso bai ewa ha ana na suasie ana wontumi nkasa ko wo munchai na ko so omhwe o erade asom ya de data wo manya ochie echire ho erade koso ye na djuma emfifi ha nyina erade ye na djuma ye nifem ha erade ye na djuma benkum so echire ha nyina yankopon eda so ye na djuma mo hwehwe obo wankasa nso hwehwe woni pediam na hu se erade waye dada waye wayam waye odiama wanya wanya wayaresa wanya ochie no amane na ete uso dada dada na na firi uso twetwa enti yuhu wa di pie bra bedi adansi ye ubre enye se ubedi wadansi ye enti sorry sorry na bre nim ha yuhu pie sorry bre nim ha after for momo wa onom safo a epese di adansi ni nyina na mohwe wa adansi ni na yem ma obokwan ebre sem na oma bedi adansi ye no ti mo for mo a wo mo enya ese nchene ni nyina urade ya bibi pote o mabra bomu nyina emra ya pese ni nyina bom ya neji ebom

0: tọ mo ma lo yagbe everything o ma gbe mi ni ṣugbọn o sa gbagbọ pe lojo kan nbo ti jesu ma koja ti o ni koja lara mi eni kankan o koja ko koja lara mi o koja ko koja lara mi mo ma sun ese yi ni mo ma te bayi ni mo ma te ti mama rin ni ṣugbọn ni asale yi ohun re o jesu ti gba mi o eba mi yin oluwa logo eba mi yin jesu logo.
1: A bondage is broken tonight.
2: Ninkonuyan. Nimpotsiren. Amini panu bompa ya na ji ya pe ngina imwatete imwebubu. Ofri logo region. Amani ya no wofa mu ni ni pedie mu no. Ontimi emane nan so, ontimi mpegya ne nan, che se enima nka eso ye mane ho ofi kra ontimi nye. Se obekwa koda, obekwa koja ne nan. Bakwa kodun so yesu bi buano enso nim se oba ha nra no yesu ntwa ne ho nkoda na no krenie oba aye no enra no ampa yesu ba aye no wentwa ne ho anko wansan ne ho wode ayaresa ne oji ama no amasese di ono no onante ye pega ne nsa yi nyame aye de urade aye no enyi urade aye ye no akira ne se nipadwum nyina aye ne ya wo kwa doctor fuo mu a se di no ye di nkesi ye pa ye se ya wo ahodo wo ne nipadwia ba bibia nenso nyankopon nipa no bompa ye to me asasa ya wo no afri nipadwum nyina afri ne mukọ so wa ha wa ma ne ye nyame ye afri usu o etwa se obedi ho adanse fa nkofi se pe yen ni na ni obebum ayie urade aye ahye nyame ni nyam adanse ni ehia pii momra momedi yodi ho

0: Amen. Let's.
1: Yes, sorry, Nafe. Ye radia ye, dana se. Ye wayan anaji. Se ofri sraba besrayen. She, en kwa jia wadji ibinomo kra. Ayarisa, o dia dumi yen. Wana ne yari ye. Yen fasi da aye ye, ni mwenyamu me radi. Bie wano, neton tumuno. Ofata, se ye yina ye. Ofata, se ye sorry no. Bie wano, dana se. Ewrade ne nsa kani pa bebre anadwi yemu bebre ye nyina nanim dodo na free hair ye kui obebre no ansa nchene ebede adi bonsori anopa no no usa mpa amane na na won so nyina ewrade ye free so beba no abedi adanse ye o yesu dimi ne bompa ye osreja ye ni aso wonipa waye udo a wodi ado ye wa yem ye ene kwa faso ada utumi ye dia na dwe ye mu ewrade ye da wase nkrofo a wo mo wati wo mo kwa mo mabeka hini ne hu ne de ye ye da wase se wa yi afru wa yi wo mo afri esum ahini ne mu dia ba ba no ahini ne mu era ade ene de abofo nyina ne osoro ani age ama wo ye da wase ye de wani ye de ani mu nyama o ayare sa odi egu yeso ochia omien saka ni bibia waye no erade yede wase esan se wa ma otamfo no kwan se omra mesae won krofo yede wase erade se de wase amie hunu ene akwada no nso kra no ochie bia odi adom no ama ne na ofo ko hunu yede wase wo yesu di erade yede wase ma wakoa yede wase wadom a odi egu ne so na brabom ne ne nwosra odi ama no ochie ehun sempa nin sempa wodi ahye nanu a wogina a wotumi ka de boa nkrofo yeso se koso ahye ne dine wo saa kwan so wo yesu din mu yebo mpa ese koso ahye ne ma koso afa wo de hye ne ma ewrade koso afa wo nwosra no eye ne ma e wo yesu din mu na ochina eye ope na oba biwa wa ye ne foforo amna be gina ye ne ma foforo ahye wani munyam wo yesu din mu yesra wo wona won saka won sanchire ne nyina mentna hoda wo mabrabo mu sa ni yesu se nsenchene no ma dodo no na emra kena no obia media dance yenchre se ni wasi ada utumi edi wo mabrabo mu yenim yesu se ye to aso yi ma nsenchene to aso ne yen ye kwakodai ma nsenchene ni yachi erade ra ye free hanum akoba bibiara ye kwaje ahome anadwe no banim ene yenko ochena nso eye ne ye baha yetimi anya adanse aba bidia che wonim nyam erade da wase wete ye mpaye ewo Yesu dimu ene yebo mpaye. Amen.

0: temu saa hwa hwa dwene mu esanse nipa bebere kwa kwa ho na mfamu nti menso me kwa kwa me hobi na mode enigye nyatema ema nkwasiafo efisa mu ye magwema na so obi di munya so obi didi mo ho so obi fa mudomum so obi mane ho so so obi bom ani so a mo be huna ma no me kana ni wo mu se ye de ya ye mre ewo mu nanso de obi ye nam wo mu no me kana se nkwasiasem menso me ye nam ewo mu bi wo ye hebrewfo menso me ye bi wo ye israelfo menso me ye bi wo ye abraham asefo menso me ye bi wo ye kristo asomfo me kana sa adamo me chen sa obra djuma eburu som efiase da eburu som ehwea etrasom owu amane a menye ne nhuni mu yudafo nsem wabo memma aduanan a akaso baako emprenum waka memprem prensa wasimi abo preko matonsu mu prensa medie pubunum adechie ne adesan akwantio pii mu esubonten so esan mu adwutwafo esan mu amanifuo mu esan mu amaama mu esan mu kuro mu esan mu esere so esan mu eposo esan mu enuanom atrofo mu esan mu adwuma ne obere mu apesere mu ekom ne sukom mu ebuada pii mu awo ne adagem de akeka ho ne nyinaa na nchen de ehye me so ene asafo ne nyinaa ho dadwene hwan no omre na menye mere bie hwan no ato ne so ntudia na meyem ehyehye me sesese me hwahwa me ho a me hwahwa me ho ewo me mere ye ho Awurade Yesu Nyankopɔn ne n'agya enhyira nka na daa no nim sɛ me nni atoro Damasko hɔ ɛna ɔhene Areta n'amrado ɛwɛn Damaskofoɔ kuro no sɛ ɔpɛ makyere me na ɔde me too kentenkum ɛnam mpoma mu ɛfa ɔfasuo so
1: nkwa ne asomdwee ma obi biara a wɔhwɛ na wɔtie wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛm sɛ mmerɛ kakra ne yɛadesua a ɛhyɛ aseɛ na ɛfa sɛ ɔgyedini ma wo kɔn adɔ heaven anaasɛ wɔsoro ɔman no sɛ yɛpem so a bɛsi sɛ ɛhwɛ sɛ wohwehwɛ Nyankopɔn kuro a yɛtena hɔ daa ne yɛsan ɛbisa yɛ ho sɛ sɛ ba sɛ obi a ɔyɛ ɔgyedini wowu a ɔka n'ani gu so owuo mu a ɛhefa ɛna wɔkorɔ ɛsɛ wɔka w'ani gu so a ne nsan ɔkra ne honhom no afiri wo mu aka nipadua no yɛ dɔteɛ no ɛno bɛkɔ fam na ɔkra ne honhom no deɛ san kɔ agya a ɔde maayɛ nkyɛe sɛ yɛte pii faa ho nti ɛnɛ yɛhwɛ yɛn test no a yɛ hebrewfoɔ nwoma ne ti dumiɛnsa kyɛmu dumiɛnsa kɔsi dunsia no ɛyɛ mu mmienu ɛnɛ yɛhwɛ nea ɛtɔ so mmiɛnsa no a ɛno de 0.2 ɛyɛ sacrifice of praise to God sɛ ɛde ayɛyie afɔdeɛ anaaseda ɛma Onyankopɔn pɛ sɛ mekenka test no bio hebrewfoɔ nwoma ne ti dumiɛnsa kyɛmu dumiɛnsa kɔsi dunsia Hebrews chapter 13:13-16 Ɛno nti momma yɛmfiri adi nkɔ ne nkyɛn nsraban no akyi nkɔ so a n'ahohora a yɛni kura a ɛtena hɔ daa wɔ ha mu deɛ ɛbɛba n'akyiri kwan na yɛhwehwɛ nti momma yɛmfa ne so mo Nyankopɔn ayiyi afɔdeɛ daa ɛne ano fafa a ɛbɔ no aboden no aba ayieyɔ ne adekyɛ ɛna momma no mo ani mpa soɔ ɛfiri sɛ saa afɔrebɔ no sɔ Nyankopɔn ani nti na yɛhwɛ ne yɛtɔ so dunum no verse 15 nti momma yɛmfa ne so mmɔ Nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa ɛne ano fafa a ɛbɔ no abɔden no aba adɔfo nom sɛ wohwɛ asɛm a yɛhwɛ yi a sɛ ewiase ansa na wobɛtumi anya heaven no ɛnyɛ bayerɛ abrɛwadwo ɛ sɛ woda fom so a na wapie hɔ yohane ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ko a ɛmu ahyi papapapapapapa ɛnti sɛ wohwɛ matthew nsɛmpa no ti du baako nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛfiri ɔsubɔ ne yohane brɛ so bɛsi nnɛ ɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ ɛne

hwe emumuyemu na me na nyinse boni mu no yede owome tse nyame ye wadom na wote asempa no na wo sakra yese bia wo kwa soro nyi nipa e kwa soro nyina na sakra ipa dudtuo na e kwa soro dudtuo na sakra ina yesu ka kire nikodemos nikodemos okre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwa enko soro ahiman nikodemos uma me no papa wo Nsu kai hun se na ma uma me no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni uma me di tro so di tro ma me no papa konto kwa nti su ko su ya konto kwa ma kwa ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eso e chen uma me no papa wo uma me no papa wo no mu ye boni nyame wu a oji boni nyina firi wo nche praise the lord Nisa wukai John, yuhane ngume din kainwa. Iti miensa, jimu enkroni duno. Ose, iti miensa jimu enkroni duno. Ubiara u nyankupa wono no nyeboni. Vise nabati ni muna semti ni muna wuntumi nyeboni vise nyankupa na wono. Yemu ni nyankupa mbano obo nsamba de die. Ubiara weo nye die, tineni die, ondo ninu yano. Emfiri nyankopon. Ite nye tintim nye ni patapa. Se unya nyankopon awonu bia. Righteousness flows through you freely. Tine tine free umu kama. Ti nye me ye boni nye mani nina. Ifri hoko ebi bia ye fufro. Inti ubi u Kristo ma. No ya body ye fufro. Nye matade ni nina ye chwembe no me nina ye fufro. Wa ba wo suo no ne odo si obi a yankopon awo no no odi na ba honhum no ni honam no aba wo suo ne honhum aba ene odo eni gie asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie odjo ni da ho se mrebie no a itia ye no ene obi a won sakra na dwen de bi okwa so wo ye kemipo ye local preacher Oye mbaku ufu openi. Oye aso openi. Oye kwarista. Ono ubo trebo. Enye ubo ademu hona wasiye gubi aso. Oye kwe master. Ono dariti kwe ni bibia. Enzo so. Oti hunemu. Onsakra na juni. Nyame enu ono. Ni mamine papa wono. Chiu nya wofu furu bien kahu. Kwe aba woso. Ose. Hunemu nyumano dadi pefe. Enye jomambo. Ujina kwe monsu no ubo jomai. Ifi. Awohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu nitan ensabro kwe master obo base na petition sudi echre akuboni sawie ensabro akuboni ne de tetesa yenim ho na mebo mu koko se de mebo mu koko kanen se wan wo yesa no mani nyina Inye nyankopo ahini. Umbe transo demu aye metusala. Umu nya heaven koda. Nise nyankopo aye minu miye nya dom. Nesu amaye mkwanjia. Nyame ehwehwe se. Mkwanjia ni yensu ye dibe mafufro. Sene beya umisubinya. Nsi sano binu umenya kwanya kwa heaven. Praise the Lord. Adofu nom. Bebia unembia. Tine wansa. Mubru hunsa. Nensu afufro nsu. Kofo bi ohwa omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntumu kaisa nkrofo no wai akasa fa heaven ho se yesu kristo oba na yesu se ansa na ombra no onuanu bi ohho onkitu bi ohho onamfo bi ohho amho kire omopa nti opese woyie wonyie na damfo bia na ninue bia de babia woyie ni yie no na wo yama ono yesu ti e kenka matthew sempa na nsane abompa eti aduono nom ifi nchema aduasa ba akukosi aduanan no se onipa ba no beba ne ni monyemu ana bofu nyina ka ne ho eno obetre ni monyema hinwa so obeboaboa mama nyina no nanim obepapa wo musedi odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ne nifa na odi mrechie na gyina benkum Enu na obe ohine besi wan owo nifa no se mwa meja eshira mu mumra mefa ahine wasiesi ama mu free wiase mfiti ase enu ni ne komu di me
amoman bibi edi wemu nyina ya asase so eniema na woka ho asem no heaven komuni ho heaven su komuni ho osi ekom de me moman bibi enom ekɔ bibi di su komudi me moman me ensuo nomai mi ye ohoho na mofa me komufie mi dedeja na mofra me ntoma mi yare na mo behwe me mi de fiase na mo ba me nchei ene ni patrine no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ne ema waduane di ye anase su kom di wo ne ema wo nsuo nomoye afi da ben ye hu wo se wo ye ohoho ne fa wo ko ofie anas ude de jani fra ontuma afi da ben ye hu se wo yare ana ude fiase ne ebe eba wo nchei ohini yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua yi mu baako no mo aye ama me praise the lord ino be ka kire wan wo wo be nkomo no nso se mo awa dome mo enkrofo o mo pe heavy akro o mo yi nyame aye sa esuma eso nyame ni o mo aye eno nko etumo disqualify o you won free heaven je kwen bia so na hu hia sentry china ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nya kono ma heavy e bia nyame aye mrepam o mreboni mo woni maka kra wo no ene afoforo nye den nche ni ehiafo nche eduane na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apack no wardrobe wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bia okwasra na entuma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ni de ye mie no sem ki kam fa yen kon kosi ba bia ya foforo ye o se ene obe ka kire wa wo be nkomo no so se mo a wa dome mo wo firi mi so nko de wo je we sie sie ama obonsam ani na bofo oh Ewurade na me kon do heaven Paul Ewurade na me yiwa ye da bi o ne ba kon aka no so e ayiyi adwuma e so onyankopon ni nti wo se mi ye ohoho amo mfa mi anko mu fie mi dedeja amo mfra mi ntuma mi yare mi de fiase amo amehwe mi ena wonsu bebu ese urade da ben ye hu se wo e komo de wo ana se su kom de wo ana se wo ye ohoho ana wo de dija ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesu mo wo ena obi bua won se no kure mi se mo se se mo anya ma nketue mu ba kono mo anye dai on ya mami ni pe tu fie nkoda o mu wa o mu kono o mu bani ni ekika ka ho nyina on ya mami o si yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wujidie ni areche mu se heaven ti na wo sum yankopon enye head ntira nye jemu ntira nya ahoyiram ntira o pe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiyi ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dai e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibie e me wura ma ko heaven praise the lord bibia obi a me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma esu nani o se yen yesa de no enfeni agro ma ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni ade che mma mweni empaso ifri se sa aforbono eso nyankopon ni papa papa papa papa sa aforbono eso nyankopon ni papa papa bompae eka kire yankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o friends yu mu ba no na o te ni friends ro se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye pass ye so e beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many I didn't even say, well, you're Juma, so many.